Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Hyvää huomenta! Täällä on Perttusen Sara ja tästä se kuule käynnistyy voiman superpaikallinen aamu. Se on tiistai tänään ja kello on nyt tässä kohti vasta 3 minuuttia yli 6:00. Ja sinä olet hereillä, kun tätä kuuntelet. Sehän on mukava se. Ja niin on minäkin. Täällä ollaan. Tänään mulla oli myös ihan avaimet mukana, kun eilen oli tämä avainepisodi, että olin unohtanut, tai periaatteessa, oliko mä nyt unohtanut ne avaimet? No joo, olin mä unohtanut. Ne oli eri paikalla, missä mä olin tottunut, koska oli auto siivottu. No ei tässä nyt selitellä yhtään mitään. Ne oli unohtunut eilen ne avaimet, mutta tänään ei. Pääsin helposti tänne radiostudioon. Ei tarvinnut soitella tuonne yläkerran lounaskahvilaan Sarille, että tuu jälleen päästämään mut sisään. Täällä ollaan ja ihan kohta kerron sulle vähän aamun uutisnosta ja hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on viidesosa. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iiro Richardsin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä oli 1000 vastaajaa. Venäjä sanoo myyneensä EU-maille hiilivetytuotteita yhteensä yli 320 miljardilla dollarilla vuodesta 2022 lähtien. Venäjän energia-asioista vastaava varapääministeri Alexander Novak kertoi asiasta eilen. Novakin mukaan eurooppalaiset maat ovat pelkästään tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä ostaneet yli 21 miljardilla dollarilla venäläisiä hiilivetytuotteita. Euroopan unioni on asettanut Venäjälle runsaasti talouspakotteita sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022. Silti monet maat ostavat Venäjältä hiilivetytuotteita, erityisesti nesteytettyä maakaasua. Hormuzin salmella on raportoitu useita iskuja vesiväylällä kulkeneisiin aluksiin viime päivien aikana. Britannian merenkulkuvirasto UKMTO on saamien tietojen mukaan sunnuntaina ainakin 4 eri tankkeriin osui ammuksia. Merkittävistä vahingoista ei kerrottu. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoi eilen iskeneensä alukseen, joka yritti kulkea salmen läpi. Iran on rajoittanut Hormuzin salmen liikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan. Yhdysvallat on puolestaan asettanut Iranin satamat saartoon. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Ottelu alkaa Stara Basovassa kello 18 Suomen aikaa. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.

0: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
1: Sää on tänään poutainen ja pilvisyys vaihtelee, tuuli on heikko ja päivälämpötila on 5-7 astetta. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja yölämpötila on kuule 0 molemmin puolin, saattaa olla vähän pakkasen puolella. Huomenna eteläinen kaakon välinen tuuli on kohtalaista, sää on pilvinen ja lännestä leviää päivällä sateita. Sekä sateet että tuuli heikkenevät illalla ja huomisen lämpötila on 7-9 astetta. Ajokeli voiman kuuluvuus alueella hyvä.
2: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä. Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Siis katoks mä oikeesti taas saman viikon sää tiedotusta, mitä mä katsoin eilen. Eilen tää näytti ihan erilaiselta tää viikon sää ja nyt tää jotain muuta, mutta eikö tähän nyt ole jo totuttu. Mutta siis lämpöisempää näyttää nyt tälle viikolle, mitä tää eilen näytti, että monena päivänä ollaan jopa yli 10 asteen tuossa päivällä. Pääsääntöisesti poutasta, jotain pieniä sadekuuroja voi olla. Lauantai näyttää tällä hetkellä vähän epävakaisemmalta ja aurinko ei hirveästi tänään pikkasen pilkahtelee. Tällä hetkellä näyttää, että sunnuntaina voisi olla seuraavan kerran sitten kunnolla auringon paistetta. Joo, siltä näyttää tämän viikon sää ja huomenna sitten taas näyttää joltain muulta.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-Auto.fi.
4: Niin.
1: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: täällä aina sattuu ja tapahtuu kaikenlaista ja eilen tuli ihana viesti. Eilenhän tosiaan arvoin noi Pepe Wilberin 80-vuotisjuhlakonserttiin liput Sippetalolle. Tämä konsertti on siis huomenna ja eilen lähti 2 lippua jakoon ja tämä voittaja vastasi puhelimeen sillä tavalla, että oikein niin kuin moi, että mä oon töissä, mä pystyn puhumaan. Sitten mä oon sellainen, okei, sä voitit nämä liput, moikka ja hei. Sellainen tosi, tosi pikainen puhelu. Ja hän laittaa sitä vielä viestiä vaan perään, että niin paljon kiitoksia. Olen tosiaan pankissa töissä ja oli asiakas juuri paikalla, mutta pyysin luvan pikaisesti vastata, kun huomasin, että tavoittelet. En uskaltanut edes toivoa, että voittaisin. Siis ihana, mä niin kuin näen tämän tilanteen, kun siinä on se asiakas ja siitä on ihan se, että radiosta soitetaan, mun täytyy vastata. Koska kyllähän radiosta kannattaa, aina kun radiosta soitaan, niin kyllä todellakin kannattaa priorisoida ja vastata. Ihanaa, että vastasit ja nyt olet sitten konserttiliput rikkaampi. Mutta kaikkia hauskaa tilanteita täältä kun soittelee, niin ihan uskomattomia kaiken maailman sattumuksiakin on käynyt. Muistan kerran, kun olin arvonut erääseen kukkakauppaan tälle ihmiselle sellaisen lahjan tai palkinnon. Ja tämä ihminen oli matkalla juuri sinne. Ja siis, että miten tämä voi olla käsittämätöntä. Joo, no mutta radio on ihmeellinen juttu ja elämä on myös sitä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kello on 6.30 ja tästä alkaa tulee mun lempihetki, kun saa soittaa ihan mitä haluaa. Varsinkin kun löytää sitä sellaisen kappaleen, mikä jollain tavalla herättää tunteita, niin sellainen on aina kiva soittaa. Ja sitten usein tulee jotain palauttakin tänne suuntaan, että minkä ihmeen kappaleen sä oot löytänyt. Tai että olipa hyvä tai olipa kamala tai mitä ikinä tulee. Niin se on hauska, kun tulee sitten vähän viestejä tänne päivänä. Nyt mennään sellaisella kipaleella. Yhtyö on varmasti tuttu. En tiedä, kuinka tuttu tämä kappale on. Sopii tähän aamuun ja ei kannata tietenkään ihan pienestä mieltänsä pahoittaa.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
2: Kuka nyrkin pöytää hakkais, kuka nyrkin pöytää lyö. Kuka sanansa vihdoin pitäis ennemmin kuin sen syö.

Siinä oli tämän aamun aamunavauskappale, Klamudian Huomenta, ja tämän myötä hyvää huomenta vaan. Ja jos sulla on joku kappale, mikä heti alkoi päässä soimaan, että tämän mä kyllä haluaisin kuulla, tai miksi nyt sit Sara ei tota valinnut, mikä mulla on mielessä, niin kuule, kerro sä mulle. Herätysääni on noin kello 8.45, ja silloin on aika sinun biisivalinnan.

0: Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys sisältää ehkä tällaisen pienen elämänohjeen siitä, miten kunnollisten ihmisten täytyy käyttäytyä, eli käyttää heijastimia. No mutta mä kysyn sulta, että minkälainen heijastimen käyttäjä oot? Onko jo otettu taskuun tai viritetty takin suuhun johonkin, hihan suuhun, takin suuhun, ihan sama minne oot viritellyt? Onko niin, että et käytä heijastimia ollenkaan eikä kiinnosta käyttää? Onko koskaan käynyt mitään läheltä piti tilanteita? Kerro vähän taas ajatuksia. Ärsyttääkö, kun toiset kulkee tuolla ihan pimeänä tyyppeinä eikä niitä erota millään tavalla? Ja unohtuuko se heijastin koskaan itseltä? Laitas ajatuksia. Odotetaan tämä aamu sitten tällä niin kuin sädekehä päähän. Kaikki ne, ketkä käyttää heijastimia, niin he on varmaan sitten yhteydessä ja sit kukaan muu ei kehtaa sanoa, että on jäänyt heijastin laittamatta. Anna tulla tänne vaan. Kaikki kommentit sallittu.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Mullahan olisi noita lounaita sen verran takataskussa, että olisi jaettavaksi sullekin. No miten sä niitä voit voittaa? Mee radiovoima.fi ja sieltä kilpailut ja äänestä Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa ja voita lounaita tietty. Voisin itse pistää tänään vaikka ihan kuule 2 kertaa 2 lounassettia jakoon, joten ei tietenkään tarvi yksin mennä minnekään syöpöttelemään, vaan saa kaverin mukaan. Joten suunnista sinne nettisivuille, lähetä sun yhteystiedot sinne, jos et ole sitä jo tehnyt. Joo, kyllä mä 2 kertaa kun laitan tänään lounaan jakoon. Tehdään niin, niitä on niin paljon.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: tämän päivän näppispalstalla on vähän kritisoitukin Lahden valtuuston seminaarin matkaa tuonne Ouluun. Että miksi ihmeessä Ouluun, miksi ei voinut mennä vaikka Enonsaareen? Täällä joku ehdottaa tällaista selviytyjät konseptin mukaista valtuuston seikkailua Enonsaaressa. Oishan sekin varmasti, se olisi varmaan mieleenpainuva se. Mutta mua kiinnitti tässä Etelä-Suomen Sanomissa on siis juttua tästä. Tommi Berg on kirjoittanut näkökulmaan tästä valtuuston seminaarimatkasta. Ja siinä on oikeasti ihan asiaakin, mutta se mikä minun huomion kiinnitti, niin se oli semmoinen juttu, että se on tällainen iso kuva seinästä, mihin on graffitilla kirjoitettu, että paskakaupunni. Ja tässä lukee kuvatekstissä, että ei kaikki Oulussakaan ole kiiltokuvamaista. Yksi Suomen kuuluisimmista graffiteista on maalattu samaan paikkaan kerta toisensa jälkeen 80-luvulta lähtien. Se on olennainen osa sekäläistä kaupunkikulttuuria. Niin onko tosiaan niin, että 80-luvulta lähtien, eli oikeasti siis yli 40 vuotta, toi paskakaupunni on kirjoitettu tuohon aina kerta toisensa jälkeen, että jos se niinku pestään, pyyhitään, maalataan, niin käykö siihen joku aina kirjoittamassa? Tämä jäi nyt mua kiinnostamaan jotenkin siis jollain tavalla mun mielestä niinku upeeta, jos 40 vuotta jatkuu tällainen graffitin kirjoittaminen yhteen paikkaan, niin se on siis todella, tämä on niinku todella siisti juttu. Siinä tulee sellainen, joo, en mä muuten mistään graffiteista välitä, mutta tässä on jo sitten tyyliä. Jos yli 40 vuotta käydään kirjoittaa sama lause samaan seinään. Mä en nyt tiedä, kai tämä näin oli. Tai sellainen kuva mulle ainakin tästä tuli.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
0: Irina laulaa, että haluan olla yksin ja sitten onkin aika tämän aamun ensimmäisten tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten. Hyvää huomenta. Täällä Perttusen Sara.

0: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 12:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
1: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
2: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
3: Uutisista hyvää huomenta. Orimattilan entinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson on valittu Haapajärven kaupunginjohtajaksi. Kuntalehden mukaan Larsson sai kaupunginvaltuuston virkavaalissa 14 ääntä ja toiseksi tullut Toni Krankkala 13 ääntä. Tehtävää haki kaikkiaan 29 henkilöä. Larsson toimii parhaillaan virkaa tekevänä kunnanjohtajana Pukkilassa. Hän irtisanoutui Orimattilan kaupunginjohtajan tehtävästä kesäkuussa kesken epäluottamusprosessin. Taustalla olivat kiistat sote-keskuskiinteistön myynnin valmistelusta sekä luottamuspula kaupungin johdon ja päättäjien välillä. Lahden Kärpäsen ja Kasakkamäen kouluissa on otettu käyttöön uusi DigiOne-järjestelmä Wilman tilalle. Huoltajat ovat arvostelleet erityisesti sitä,

0: Tuosta epäillään yhä kunnianloukkauksesta sosiaalisen median julkaisun vuoksi. Hämeen poliisin ehdottama sovittelu epäonnistui ja asia etenee syyteharkintaan. Tapaus liittyy Aaltosen keväällä julkaisemaan Facebook- ja Instagram-päivitykseen, jossa oli tunnistettavia valvontakamerakuvia 2-14-vuotiaasta pojasta sekä huumerikokseen viittaavaa tekstiä. Poikien vanhemmat tekivät asiasta rikosilmoituksen. Poliisin mukaan julkaisu saattoi antaa käsityksen, että pojat piilottivat huumeita. Julkaisu oli näkyvissä yli viikon ja keräsi tuhansia katsojia ennen poistamistaan. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, ilmenee Uutissuomalaisen teettämästä gallupista. Kotihoidon tuen poistamista vastustaa yli puolet vastaajista, kun taas viidennes kannattaa sitä. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on esittänyt tuen lakkauttamista ja vanhempainvapaiden pidentämistä. Kysymys jakaa poliittista kenttää. Voimakkaimmin lakkauttamista vastustavat keskustan ja vasemmistoliiton kannattajat. Kokoomuksen kannattajien näkemykset jakautuvat tasaisemmin. Kyselyn toteutti Iro Research syyskuussa 1000 suomalaiselle.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sää on tänään poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Saattaa olla, että näkyy joku pieni auringonkin pilkahdus. Tuuli on heikko ja päivälämpötila on 5-7 astetta. Yöllä sitten pilvisyys lisääntyy ja lämpötila on 0 molemmin puolin. Jopa siis pakkasellakin voi käydä. Huomenna keskiviikkona etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista, sää on pilvinen ja lännestä voi tulla jotain hajanaisia sateita paikoin. Sekä sateet että tuuli heikkenee illalla ja huomisen päivälämpötila on 7-9 astetta. Ajokeli voiman kuuluvuus alueella on hyvä.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
1: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

0: Siinä Chick ja Good Times. Oikein hyvää huomenta vaan. Perttus ja Sara täällä näin Voiman superpaikallinen aamustartas tuossa 6:00 ja nyt kello on 9 minuuttia yli 7:00. 13. päivä lokakuuta tiistai aamu Taija Taina Tanja viettää tänään nimppareitaan ja oli sitten mikä tahansa kissan ristiäinen tänään, mikä on joku syy juhlaan tai sulle joku juhlapäivä, niin ratki riemukasta päivää. Lorden kappale Royals ja kolmas nainen Me ollaan ne on seuraavaksi soittovuorossa. Kiva kun oot Voiman matkassa mukana.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

ne, jotka kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuteli.

tällä hetkellä Etelä-Suomen Sanomissa netissä näyttää, että luetuin juttu on, kuinka Pelikaans teki tappiota, 760 000 euroa, 6 työntekijää lähtee. No tämä löytyy tämä juttu sieltä, tämä on jo muutama päivä sitten julkaistu ja käy lukemassa, jos oli ihan uutukainen uusi juttu sulle. Mutta Pelikaansin seuraavat kotiottelut löytyvät tämän viikon perjantailta ja sitten onkin viikkoväliä seuraavaan. Että jos haluaa sinne Pelikaansin kassaan lisää rahaa tuoda, niin se onnistuu sillä, että menee tukemaan kotijoukkuetta vaikkapa paikan päälle. Eli Pelicans Sport-ottelu tämän viikon perjantaina kello 18.30 ja tietenkin It's Hockey Time-lähetys palvelee niitä, ketkä ei paikan päällä ole aina tuntia ennen kuin matsi alkaa. Pelicansilla on myös toinen ottelu tällä viikolla, se on lauantaina Kalpa Pelicans, eli kahden ottelun viikko tällä kertaa.

0: Niin ja oothan tietoinen, että sinne Pelikanssin kotiotteluihin lähtee tältä taajuudelta aina liput. Joten perjantaina, kun on seuraava kotiottelu, niin siinä aamuna sitten Minni täältä pistää jonkun kiperän kysymyksen ja sen myötä lippuja lähtee jakoon. Ja tähän voi kuitenkin osallistua sillä tavalla, että käy jättämässä yhteystiedot tonne radiovoim.fi ja sieltä kilpailut osioon. Siellä on kaksi eri pelsukilpailua. Toisesta voi voittaa näitä kotiottelulippuja ja toisesta sitten voi voittaa Pesuparonin paras autopesuja. Siinä kilpailussa pyydetään laittaa vähän terkkuja Pelikanssin joukkueelle. Ja Iiro saattaa soitella sulle sitten näidenkin kysymysten tai näiden kilpailujen tiimoilta sitten milloin tahansa. Ja saattaa se olla Minni tai minäkin nimenomaan kotiottelulippujen osalta. Että aina kun joku soittaa vaan voimalta, niin vastaa.
1: Radio Voima. Seurassasi.
2: Sara Perttunen. Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 12:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
3: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.

0: Robbie Williamsista Pepe Wilbergiin. Hänestä on muuten juttu tämän päivän paperilehdessä Etelä-Suomen Sanomissa, mutta eilen hän, Pepe Wilberg, vieraili tässä Voimantaajuudella. Ja palataan kuule pikkupätkän kera tähän haastatteluun. Pepe Wilbergin 80-vuotisjuhlakonsertti Mä elämältä kaiken sain siis huomenna keskiviikkona Lahden Sibelius-talossa.
1: Radio Voima.
0: Pepe Wilbergi, täytätte 80 vuotta tämän vuoden joulukuussa ja nyt on siis 60 vuotta siitä levytyksestä Saat miehen kyyneliin.
2: No huhuh.
0: Niin huhuh. Mä jotenkin mietin samalla sitä, että millaisissa tilanteissa te voitte nipistää itseänne siitä, että saatte yhä tehdä töitä musiikin parissa ja elää tällä. Se ei ole mikään itsestäänselvyys.
2: Ei, se tietenkin on, ja sitä voi vaan ihmetellä, sitä on kaverit ihmetellyt, ja mä oon ihmetellyt sitä itsekin, mutta mulla on ihan hyvä laulukondis, itse asiassa yhtä hyvä kuin koskaan aikaisemminkaan, että tietenkin on ajatusta ja kokemusta enemmän, ja sillä tavalla mä voin luvata, että tulee kuulostamaan ihan hyvältä. Kappalevalinnat on tietenkin sitten, jos ajatellaan sitä keskiviikkoiltaan, niin sen on koottu niin koko tältä useammalta vuosikymmeneltä, mitä mä oon tallettanut levylle. Ja sitten on tietysti jotakin poimintoja joistakin teatteriohjelmasta, jossa mä oon esittänyt jonkun kaupalleen, joka on jotenkin niin kuin tullut semmoiseksi, josta mä saan kuulla aika usein, että hei, se oli hyvä.
0: Tänkiä mun...
2: Niin, joo. Mm. En mä tiedä. Siis en mä nyt jaksa juosta enää niin kovaa ja niin pitkälle kuin ennen, mutta muuten mulla on aika pirteä noin mieleltänikin.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Onhan tää ihana tää Pepe Wilberin kappale. Aamu. Eli tosiaan huomenna keskiviikkona Sibelius-talossa Pepe Wilberin 80-vuotisjuhlakonsertti Elämältä kaiken sain. Ja vielä oli lippuja jaossa, jos mielit keikalle. Samalla vähän tsiikailinkin, että mitä kaikkea Sibelius-talolla tapahtuu. Ja paljon tapahtuu, miten paljon vaikka kuukauden sisäänkin on totta kai niin kuin musiikkia, konsertteja, on Diantraa, 140 vuotta. On vähän lapsille ohjelmaa, Tatun ja Patun 14 outoa ongelmaa, Sinfonia Lahden konsertteja tietenkin useampia. On esimerkiksi Appa Dancing Queen Show, löytyy erilaisia vähän niin kuin pikkujouluohjelmia, on stand-upia, Jenni Vartiainen saapuu. Siis paljon, ei tässä ole mitään järkeä alkaa luettelemaan, koska paljon on, paljon on. Ja sitten totta kai lähempänä joulua, niin erilaisia joulukonsertteja, pitkä liuta. Mene itse tsekkaamaan, että mikä kuule eniten kiinnostaisi. Vaihtoehdot on runsaat.

0: Siinä kuultiin Miljoona, Sade ja Voi pallo. Tuossa hetki sitten huikkasinkin Sibeliustalon ohjelmistosta, että Miljoona Sadekin sinne saapuu. Saapuu itse asiassa jo ensi viikolla. Eli Miljoona Sade 40 vuotta lapsuuden sankarit juhlakiertue ensi viikon torstaina kello 19 Sibeliustalon pääsalissa.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
3: Oh, mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
4: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
5: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt myy sänkystudio Suvi Ora, Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Täältä tärähtää. Kerros mulle, että onko heijastin jo viritetty? Ärsyttääkö tuolla kadulla kulkijat, kun itse vaikka autoilee ja ei niitä heijastimia ole, vaan sitten ihan viime tingassa huomaa, että tuossa muuten oikeasti onkin joku ihan elävä hahmo? Vai ootko jo muistanut pistää heijastimet ja esimerkiksi toimit tässäkin tilanteessa ja koskaan ei unohdu? Kerros vähän sun heijastimen käytöstä. Onko jo muistettu laittaa siihen hihan suuhun? Tai onko joskus käynyt jotain läheltä piti tilannetta, toivottavasti ei mitään oikeaa tilannetta, mihin on liittynyt heijastin?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Useassa eri mediassa oli siitä, kuinka siellä Takkulan golfkentällä Lahdessa oli siellä nurmialueella, harjoitusalueella ollut ajoneuvo, joka ei tietenkään sinne kuulu, koska nurmi meni aivan pilalle. Ja nyt on kuule läpimurto lähellä. Lahden golfin toimitusjohtaja Juha Ruponen on eilen illalla kommentoinut, että tekijästä ei ole vielä sata varmaa tietoa, mutta auto on tunnistettu ja se, keitä on mahdollisesti ollut kyydissä. Sain juuri mahdollisten tekijöiden nimet. Tänään hän aikoo tehdä rikosilmoituksen ja toimittaa tiedot poliisille. Tämä toimitusjohtajahan lupasi aikaisemmin 1 000 euron vihjepalkkion tekijöiden jäljille saattavasta vinkistä. Ja hän kommentoi, että tosiaan muutamia vihjeitä tässä on kyllä tullut. Ja nyt hän käy eilen illalla kommentoi, että käyn tässä parhaillaan sähköpostivaihtoa yhden henkilön kanssa ja tulee enemmän ja enemmän tietoa. Ja lisäksi eräs vinkkaaja kertoi, että oli ajanut golfkentän ohi, kun toinen auto siellä oli kurvailu siellä viheriöllä. Ja nyt toimitusjohtaja vielä kommentoi, että on aika varmaa, että syyllinen tullaan saamaan kiinni. Jättimäinen laskuhan tästä golfkentän tärvelemisestä on tulossa. Arvioitussumma on 5 000–15 000 euroon. Ja nämä kentän korjaustyöt venyy todennäköisesti ensi kevääseen.

0: Kello on 7.56. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä Voiman aamussa kello 11 asti. Ja kello 8 tulee tietenkin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Pääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
5: Uutisista hyvää huomenta. Orimattilan entinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson on valittu Haapajärven kaupunginjohtajaksi. Kuntalehden mukaan Larsson sai kaupunginvaltuuston virkavaalissa 14 ääntä ja toiseksi tullut Toni Krankkala 13 ääntä. Tehtävää haki kaikkiaan 29 henkilöä. Larsson toimii parhaillaan virkaa tekevänä kunnanjohtajana Pukkilassa. Hän irtisanoutui Orimattilan kaupunginjohtajan tehtävästä kesäkuussa kesken epäluottamusprosessin. Taustalla olivat kiistat sote-keskuskiinteistön myynnin valmistelusta sekä luottamuspula kaupungin johdon ja päättäjien välillä. Lahden Kärpäsen ja Kasakkamäen kouluissa on otettu käyttöön uusi DigiOne-järjestelmä Wilman tilalle. Huoltajat ovat arvostelleet erityisesti sitä, että järjestelmä toimii toistaiseksi vain selaimessa eikä lähetä ilmoituksia uusista viesteistä. Kritiikkiä on tullut myös keskeneräisiksi koetuista toiminnoista ja teknisistä ongelmista. Lahden kaupungin mukaan DigiOne kokoaa koulun tietoja yhteen ja automatisoi hallintoa. Kaupunki kertoo sovelluksen olevan valmis, mutta sen julkaisu odottaa sopimusteknisiä ratkaisuja. DigiOne laajenee Lahden muihin kouluihin ensi keväänä. Lahden kaupungin valtuutettua Kalle Aaltosta epäillään yhä kunnianloukkauksesta sosiaalisen median julkaisun vuoksi. Hämeen poliisin ehdottama sovellus.

0: Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, ilmenee Uutissuomalaisen teettämästä gallupista. Kotihoidon tuen poistamista vastustaa yli puolet vastaajista, kun taas viidennes kannattaa sitä. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on esittänyt tuen lakkauttamista ja vanhempainvapaiden pidentämistä. Kysymys jakaa poliittista kenttää. Voimakkaimmin lakkauttamista vastustavat keskustan ja vasemmistoliiton kannattajat. Kokoomuksen kannattajien näkemykset jakautuvat tasaisemmin. Kyselyn toteutti Iro Research syyskuussa 1000 suomalaiselle.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Tänään sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Tuuli on heikko ja päivälämpötila on 5-7 astetta. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja lämpötila voi olla kuule nollan molemmin puolin. Jopa pakkasta voi olla, hei. Ja huomenna sitten keskiviikkona etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista. Sää on pilvinen ja lännestä leviää päivällä jotain pieniä sateita. Sekä sateet että tuuli heikkenevät illalla ja huomisen päivän lämpötila on 7-9 astetta. Ja ajokeli on voiman kuuluvuusalueella hyvä.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kyllä näkin kappaleen My Sharona kuultiin siinä. Oikein hyvää huomenta vaan. Täällä on Perttusen Sara. Kello on 9 minuuttia yli aamu 8 ja tässä vietellään vielä niin kuin lasten osalta kouluviikkoa normaalisti, mutta perjantaina sitten kun opiskelijat opinahjoistaan pois pääsee, niin syysloman aika on tällä meidän kuuluvuusalueella. Muualla päin Suomessa syyslomaa vietetäänkin jo monella eri paikkakunnalla, mutta ensi viikolla on sitten Päijät-Häme ja Kymenlaakson aika. Ja tämän viikon perjantaina juhlistetaan tuolla Launeen perhepuistossa liikennekaupungin avautumista kello 17 alkaen. Siellä on kuule esimerkiksi pillimehuja tarjolla lapsille ja siellä avajaisjuhlassa on näitä lainavälineitä, mitä voi käyttää ennen kuin sitten ne laitetaan varastoon odottamaan kevättä. Ja mene tutustumaan kuule Minilahteen. Ja mikä ettei kelpaa kuule oli iästä 5, ehkä välttämättä niillä vempeleillä ei pääse ajamaan, mutta vaikka kuule iltalenkillä, niin käypäs katsoa, miltä näyttää se Launeen perhepuiston liikennekaupunki nyt, kun tämä Minilahti on siellä teemana ja se on nyt sitten avattu. On se kuitenkin niin monta kymmentä vuotta Lahdessa ollut sellainen niin kuin tykätty juttu toi liikennekaupunki, liikennepuisto, niin nyt tosiaan freesattuna siellä Minilahti-teemalla, niin käy kurkkaamassa, miltä näyttää. Mutta perjantaina avajaiset kello 17.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: 6.30, kun oli aamunavauskappaleen aika, niin minä soitin Klamudian huomenta kipaleen, mutta mitä sinä haluaisit kuulla, jos sä saisit valita?
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Suurin piirtein 8.45 soi aamun herätysääni ja se on ehkäpä sun valitsema kappale. Laitas WhatsAppiin toiveita tulemaan viestillä, ääniviestillä ja perusteluita on aina kiva kuulla. Ja niitä on tämän aamun aikana näitä viestejä jo tullut muutamia, mutta nyt sitten ei muuta kuin lisää ja tee mun valinta vaikeaksi.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Eikö tähän aikaan voi jo aivan hyvin soittaa puheluita? Mulla olisi nimittäin noita lounaita niin paljon jaettavana, että pitäisikö yksi pistää jo tässä ihan aamutuimaan jakoon. Lounaskisa Radiovoiman netissä radiovoima.fi ja kilpailut.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Nyt maistellaan Radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!

0: Merja.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä on Pertön Sara Radiovoimasta.
0: Huomenta.
1: No, miten se on näin tiistai aamu varhainen lähtenyt käyntiin?
0: No, flunssaa vähän tässä parannellut.
1: Voi ei, voi ei. Onko tällainen syysflunssa tullut?
0: No, en mä tiedä, onko tämä syysflunssaa, saattaa olla tämä jotain muuta.
1: Voi itse, onko pitänyt olla sitten ihan niin kuin kotosalla rauhakseen?
0: Kyllä.
1: No, mutta toisaalta säätkin on ollut vähän sellaisia, että ei ole ihan hirveästi välttämättä tehnyt mieli laittaa nenänsä tuonne ulos, kun on vaan kosteita ja märkää ja
0: No
1: kylmää
0: näin.
1: ja tuulee.
0: No näin on, joo.
1: Miten sä oot saanut aikas kulutettua, mitä sä oot puuhaillut tälleen flunssaisena?
0: Telkkari, se on hyvä.
1: Se on muuten hyvä. On, kyllä sieltä viihdettä tulee laidasta laitaan. Onko sun joku suosikkisarja tai...
0: Ja sitten ristikot.
1: Ja ristikot, joo. Hyvä. Mitä sä
0: Joo.
1: tykkäät katsoa telkasta?
0: No, kaikenlaista. Vähän laidasta laitaa.
1: Niin, että ootanko kaikki ruokane?
0: No, aika lailla.
1: Tuleeko muuten seurattua näitä tällaisia tosi TV-ohjelmia, mitä nyt on vaikka syksyllä ollut, vaikka joku Tanssii tähtien kanssa tai
0: No
1: tällaiset?
0: joo, no se, joo.
1: Kuka on suosikkipari? Tai löytyykö sellaista?
0: Matti.
1: Matti, Matti. Tässä on muuten kiva sun kanssa siis rupatellakin. Ihmetteletkö yhtään, miksi meikäläinen täältä soittelee?
0: No saattaa olla, että mä arvaan.
1: Mihin
0: Mä
1: voisi liittyä?
0: osallistuin johonkin kilpailuun.
1: No kyllä niin, oot osallistunut meidän tähän lounaspaikkakisaan. Muistatko enää yhtään, että mitä lounasravintolaa sä äänestit parhaaksi?
0: Siis mä äänestin muistaakseni Jalmaria.
1: Kyllä, ravintola Jalmar Vääksystä. Kerros vähän, että miksi? Miksi se on niin hyvä, että sai sun äänen?
0: Siellä on aina hyvää ruokaa. Siellä on paljon vaihtoehtoja ja siis sillä tavalla, että sieltä ei koskaan tarvitse lähteä pois sillä tavalla, että no, tuli paha nyt syötyä.
1: Niin, että aina on
0: Ei.
1: tyytyväinen.
0: Kyllä.
1: Oi, tää on hyvä kuulla. Tuleeko usein käytyä siellä?
0: No, kun me asutaan Lahdessa, niin se on tuossa meidän mökki matkan varrella, niin mennen tulleen.
1: Joo, onko se vähän niin tällainen traditio sitten siinä, että kun menee tonne mökille, niin
0: Joo.
1: sitten
0: Joo,
1: käydään?
0: tai niin kuin enemmänkin silloin, kun tullaan mökiltä, niin silloin se ehkä niin kuin enemmän osuu meidän aikatauluihin.
1: Joo, no mutta kiva tollainen niin kuin pysähyspaikka sitten
0: Kyllä,
1: tullut tutuksi. Onko
0: joo.
1: muuten tapana, käytkö paljon lounaalla vai tuleeko syötyä sitten vaan itse tehtyä ruokaa?
0: Siis kyllä jonkun verran. Jonkun verran myös Lahdessa.
1: Ja tiedätkö, Merja, mitä? Nyt pääset jälleen, nimittäin onneksi olkoon. Täältä on kuule sulle kaksi lounasta lähössä nyt palkinnoksi.
0: No kiitos. Onko ne nyt sitten käytettävissä ihan missä vaan?
1: No kuule, kun mä oon täältä arponut sulle ravintola Lokin lounaat. Onko tuttu paikka?
0: Joo, sielläkin joskus ollaan käyty.
1: No niin, nyt pääset sinne sitten jälleen, nimittäin ravintola Lokki lounas kahdelle, niin tällainen arpa osu nyt sitten suhun, Merja.
0: No, kiitos, kiitos, kiitos.
1: Hei, mahtavaa. Mä kerron sulle ihan just, miten palkinnon itsellesi lunastat. Niin parannes pian ja mukavaa viikon jatkoa.
0: No kiitos samoin.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Kuinka monta vuotta vai vuosikymmentä on jo puhuttu esimerkiksi tuosta kisapuiston alueesta? Ja nyt yli huomenna on Lahdessa kaupunkiympäristölautakunnan kokous. Siellä käsitellään useaakin asemakaavaehdotusta. Lopullisista asemakaavoista päätetään siis kaupungin valtuustossa, mutta kaupunkiympäristölautakuntaan tuotava kisapuiston kaavamuutos mahdollistaisi uuden jalkapallostadionin. Tämä pääkatsomo sijoittuisi vähän eri tavalla Kartanonkadun puolelle ja se huomioisi esimerkiksi paremmin Lahden kartanon asemaa siinä maisemassa, että stadioni vähän niin kuin käännettäisiin. Tässä on itse asiassa lahti.fi-sivuilla ihan tällainen vähän niin kuin havainnekuva tästä. Ja tässä on paljon muutakin. Siitähän oli jo puhetta, kuinka Kariniemen katu katkaistaisiin siitä kisapuiston kohdalta ajoneuvoliikenteeltä ja katualue muutettaisiin puistoksi, mikä yhdistäisi sen kisapuiston ja Pikkuvesijärven puiston nykyistä tiiviimmäksi. Ja siihen tulisi vähän sellaista niin kuin vapaa-ajan aluetta. Ja muutenkin on näitä erilaisia asemakaavan muutosalueita täällä, kuten myös tämä vesiliikuntakeskuksen, eli urheilukeskuksessa Salpausselänkadun varrella siinä jäähallin yhteydessä on myös sitten muutos, kaavamuutos, koska sinne tulee tämä vesiliikuntakeskus ja pysäköintilaitos. Ja on täällä sitten vielä tällainen yksi asemakaavamuutos tulossa, mikä liittyy tuohon matkakeskuksen viereisen Jaksonkadun korttelien kaavaan. Mutta käypä lukee vaikka tarkemmin lahti.fi-sivustolle, eiköhän tästä kuulla sitten tälläkin taidon lisää ja lehtien palstolla, koska varsinkin tämä jalkapallostadion on täällä Lahdessa vuosikausia ollut puheenaiheena.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt on aika laittaa soittoon aamun herätysääniä. Kiitos vaan kaikille toiveista, joita on tullut siitä aamun varhaisesta lähtien. Nyt kun mun päivän kysymys liittyy tänään heijastimien käyttöön, niin täällä on Karppa toivonut kappaletta Prädin heijastin. Ja ehkä vähän tälleen, että kohta se kesäaika loppuu ja pitää taas siirrellä kelloa ja on pimeetä, niin on. Masistellaan tässä yhdessä, mutta Prädin heijastin kappale kuitenkin toivottavasti tuo iloa.

Korpan toive toteutettiin, herätysääni oli Prädin heijastin ja jo heijastimet päälle ja ei liikaa synkistellä tulevaa pimeyttä ja kylmyyttä, ei.

0: Kello lähenee 9:00, tasalta tietenkin tuttuun tapaan tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja täällä sulle huomenta toivottaa ihan 11 asti Perttusen Sara, hyvää huomenta vaan. 9:n jälkeen tänne Voiman studioon asteleekin vieras. Antti Kaikkonen, kansanedustaja ja keskustan puheenjohtaja, on juttu tuokiossa heti 9:n uutisten jälkeen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Oh, mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
1: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
2: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt myy sänkystudio Suvi Ora. Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.
3: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
4: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
5: Uutisista hyvää huomenta. Orimattilan entinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson on valittu Haapajärven kaupunginjohtajaksi. Kuntalehden mukaan Larsson sai kaupunginvaltuuston virkavaalissa 14 ääntä ja toiseksi tullut Toni Krankkala 13 ääntä. Tehtävää haki kaikkiaan 29 henkilöä. Larsson toimii parhaillaan virkaa tekevänä kunnanjohtajana Pukkilassa. Hän irtisanoutui Orimattilan kaupunginjohtajan tehtävästä kesäkuussa kesken epäluottamusprosessin. Taustalla olivat kiistat sote-keskuskiinteistön myynnin valmistelusta sekä luottamuspula kaupungin johdon ja päättäjien välillä. Lahden Kärpäsen ja Kasakkamäen kouluissa on otettu käyttöön uusi DigiOne-järjestelmä Wilman tilalle. Huoltajat ovat arvostelleet erityisesti sitä, että järjestelmä toimii toistaiseksi vain selaimessa eikä lähetä ilmoituksia uusista viesteistä. Kritiikkiä on tullut myös keskeneräisiksi koetuista toiminnoista ja teknisistä ongelmista. Lahden kaupungin mukaan DigiOne kokoaa koulun tietoja yhteen ja automatisoi hallintoa. Kaupunki kertoo sovelluksen olevan valmis, mutta sen julkaisu odottaa sopimusteknisiä ratkaisuja. DigiOne laajenee Lahden muihin kouluihin ensi keväänä. Lahden kaupungin valtuutettua Kalle Aaltosta epäillään yhä kunnianloukkauksesta sosiaalisen median julkaisun vuoksi. Hämeen poliisin ehdottama sovittelu epäonnistui ja asia etenee syyteharkintaan. Tapaus liittyy Aaltosen keväällä julkaisemaan Facebook- ja Instagram-päivitykseen, jossa oli tunnistettavia valvontakamerakuvia 2-14-vuotiaasta pojasta sekä huumerikokseen viittaavaa tekstiä. Poikien vanhemmat tekivät asiasta rikosilmoituksen. Poliisin mukaan julkaisu saattoi antaa käsityksen, että pojat piilottivat huumeita. Julkaisu oli näkyvissä yli viikon ja keräsi tuhansia katsojia ennen poistamistaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä, raportoi ukrainalaismedia Kyiv Independent. Median mukaan Trump puhui asiasta toimittajille Valkoisen talon nurmikolla. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevan

0: tälläkin alueella. Huomenna keskiviikkona etelän ja kaakonvälinen tuuli on kohtalaista. Sää on pilvinen ja lännestä leviää päivällä jotakin sateita. Sateet ja tuuli heikkenee illalla ja huomisen päivän lämpötila 7-9 astetta. Ja voiman kuuluvuus alueella Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Ajokeli on hyvä.
1: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
2: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Nyt voidaankin todeta, että tervetuloa tänne Voiman studioon on saapunut kansanedustaja ja keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
2: Kiitos oikein paljon. Kiva olla täällä. Hyvää huomenta.
1: Niin mahtavaa, kun pääsit tänne käymään. Nimittäin sä oot vähän niin kuin Lahti-turneella. Mitäs kaikkea täällä Lahdessa oikein tapahtuu sun toimesta?
2: No, ohjelmassa toritilaisuutta ja yritysvierailua. Sitten myös Heinola on ollut ohjelmassa ja siinä päällimmäiset tämmöinen pieni Päijät-Hämeen kierros. Jossain kohtaa taas vähän laajemmalla pyörähdyksellä uudestaan, mutta tämmöistä nyt.
1: Hei, mä kysyn tälleen, että onko aina innolla, kun mä mietin, että sun elämä on tietenkin tällaista niinku politiikkasävytteistä, politiikka on tosi toki sitä meidän niinku arkielämän asioita, niin onko se hetki tuolla aina kadulla, kun ihmiset saattaa ehkä myös aika kriittisiäkin olla ja tulla ehkä

0: kertomaan niistä arjen pulmista, niin onko se aina helppo vastaanottaa? Että välillä mennään myös vähän niissä sellaisissa niinku mollivoittoisissa tunnelmissa, vai?
1: No, tulee monenlaista vastaan. Tulee iloisempia terveisiä ja tulee sitten vaikeampia terveisiä ja kysymyksiä ja muuta. Ja kyllä kaikkia vastaanotetaan. Kyllä mun mielestä se on mielenkiintoista ja se on tärkeää tavata ihmisiä ja kuulla eri viestejä ihan laidasta laitaan. Se on kuitenkin päätöksentekijälle mun mielestä tärkeää, että ymmärtää niitä ihmisen elämän eri sävyjä. Että silloin sitä kai osaa ainakin yrittää tehdä parempia päätöksiä, jos on käsitys siitä, että minkälaisia murheita tai arkielämän tilanteita tai toiveita tai unelmia ihmisillä noin ylipäätänsä on. Ja mä mielellään kyllä kierrän aika paljon ympäri Suomea. Ja sitten totta kai sähköiset kanavat on yksi väylä kanssa, mutta mun mielestä on tärkeää, että on ihmisillä halutessaan tilaisuus tulla myös juttelemaan ihan kasvotustenkin.
0: Sä oot kuitenkin ihan nuoresta iästä lähtien ollut niin kuin mukana politiikassa, niin mikä sut sai ihan alun perin kiinnostumaan näistä yhteiskunnallisista asioista?
1: No mähän tietysti omasta mielestäni nuori edelleenkin. Mutta...
0: No totta kai, totta kai.
1: mutta ehkä en nyt ihan poikainen kuitenkaan. No mähän todella innostuin aika nuorena, se on kyllä totta. Totta, että varmaan siellä lukioikäisenä jo ja jotenkin oli muutamia kavereita, koulukavereita, joiden kanssa vähän pohdittiin, että mikä on nyt kotikulmilla pielessä tai mitä maailmalla tapahtuu. Sitten me kotona seurattiin asioita, että katsottiin uutisia ja muuta, että ehkä sieltä. Ja sitten oli hyvät yhteiskuntaopin opettajat myös, en mä muista, sekin vaikutti. Että jostakin tästä maisemasta syntyi se, että tuli mieleen, että pitäisikö sitä itsekin lähteä. Mä lähdin ensin ihan vaan harrastamaan keskustan nuoriin ja se nyt oli harrastus siinä, missä jalkapallokin, mutta et sitten se vaan innosti enemmän ja tuntui, että kyllä tästä täytyy yrittää vaikuttaa asioihin. Ja lähdin sitten jossain kohtaa vaaleissa ehdokkaaksi ja pikkuhiljaa sitten kannatuskin alkoi vahvistua. Ja sitten se onkin ollut tämmöinen jo kohtalaisen pitkäkin rupeamaan, mutta kyllä mulla motivaatio edelleen hyvä on ja kyllä tässä maailmassa edelleen parantamisen varaa riittää.
0: No sen verran puhutaan.
1: Ja tässäkin maassa.
0: No
1: sittenkin.
0: Hei, puhutaan vähän muustakin kuin politiikasta, mutta kysyn heti tähän alkuun. Mennään kuitenkin sillä kärjellä vielä. Jos sun pitäisi mainita niin kuin kolme tällaista asiaa, jos mennään niin kuin Suomeen ja tulevaisuuteen niin kuin sun näkökulmasta, jotenkin lyhyesti kolme. Mitä muutosta sä haluat?
1: No kolmehan on vaikea valita, koska asioita on paljon enemmänkin, mutta jos mä nyt ensin sanoisin, että kyllä tämä työttömyys on meillä tosi iso ongelma tällä hetkellä ja tälläkin seudulla.
0: Varsinkin Päijät-Hämeessä, joo.
1: Se on tosi iso homma ja ehkä sieltä vielä nuorisotyöttömyyden ottaisiin erityisesti. Meillä on melkein 80 000 alle 30 nuorta työtöntä. Kaikki työttömyys on ongelmallista, mutta sitten varsinkin jos ei nuorena pääse työelämään kiinni, niin sit se voi jäädä päälle pitkäksi aikaa. Et ehkä se on yksi. Sitten mä toisena sanoisin meidän vanhustenhoidon tilanteen. Sieltä on tullut semmoisia uutisia viimeisenkin vuoden aikana, joita ei saisi tulla. Laiminlyöntejä, jopa kuoleman tapauksia, niin täytyy pystyä parempaan siihen, että kenenkään tässä maassa ei tarvitse olla huolissaan omasta tai läheisensä vanhenemisesta. Täytyy pystyä parempaan. Ja ehkä mä vielä kolmantena ottaisin sitten meidän lapsiperheiden tilanteen ja erityisesti köyhät lapsiperheet itseäni kyllä mietityttää, jos joudutaan tinkimään lasten harrastuksista tai vaatehankinnoista, pahimmillaan jopa ruuasta, että ehkä mä nämä kolme asiaa nyt ottaisin semmoiksi isoiksi yhteiskunnalliseksi epäkohdiksi, mihin pitäisi pystyä puuttumaan ja pitäisi pystyä kyllä ehdottomasti parempaan, että ainakin itse koitan työskennellä näitä asioita eteen.
0: No mitäs vinkkejä sä antaisit niin kuin yksilötasolla, jos pitäisi ihan niin kuin meistä joka ikinen rakentaa tätä yhteiskuntaa, kellä sitten voi olla ehkä eri tavalla niin sanotusti äänellä painoa, mutta kuitenkin me ollaan joka ikinen osa yhteiskuntaa ja voidaan vaikuttaa omalla tavalla, niin mitkä teemat sä haluaisit nostaa siihen? Välillä voi myös tuntua vähän toivottomaltakin, mutta mikä vinkki sulla olisi? Joku asia, näkökulma, ajatus ihan niin kuin tavan tallaajalle positiivista tulevaisuutta kohti?
1: No kyllä mä nyt haluan kuitenkin sanoa sen, että vaikka meillä on murheita tässä maassa ja maailmallakin tällä hetkellä kaiken näköistä on, niin kyllä mä nyt sanoisin kuitenkin, että Suomi on kuitenkin aika hyvä maa ja turvallinen maa noin peruslähtökohdilta ja meillä on edelleen paljon minkä varaa rakentaa ja mä uskon kyllä, että kun tässä viisaasti toimitaan, niin Suomen parhaat päivät on vielä edessä. Mutta lopulta se on kiinni myös todella jokaista yksilöstä, että miten itse kukin täällä elää ja elääkö suurin piirtein ihmiseksi ja koittaako osallistua yhteiskuntaan. Että kyllä sen jokaisen ihmisen yksittäisillä teoilla on merkitystä. Ja voi tietysti olla itsekin pikkasen parantamassa vaikka päivää. Puhun äsken lapsiperheistä, niin vaikka se, että rakennetaanko semmoista lapsimyönteistä yhteiskuntaa, jos nähdään lapsia, niin kääntyykö meillä mielessä peukku ylös vai alaspäin. Voi silläkin, tai vaikka tervehtimällä naapuria tai muuta, niin ihan pienelläkin teolla voi olla merkitystä siihen, että minkälaisessa maassa me eletään.
0: Hyvä, eli vinkki lähti siitä, että millä tavalla ottaa huomioon vaikka siinä niin kuin läheiset ihmiset.
1: No se on ihan käytännön vinkki ja kyllä sillä on merkitystä.
0: Antti Kaikkonen, puhutaan myös vähän jostain muustakin. Tuleeko koskaan sellainen olo, että nimenomaan, että ai samperi sentään, että politiikkaa saa puhua niin paljon, että tekisi mieli joskus puhuakin ihan jostain muusta? Vai onko se vaan se, että Antti Kaikkonen on yhtä kuin tämä ihminen, joka poliittista uraa tekee, vai?
1: Ei, kyllähän mua kiinnostaa monet muutkin asiat, luojan kiitos, että mielellään kyllä juttelen monesta muustakin asiasta ja totta kai mä seuraan urheilua ja kulttuuria ja monia muita asioita, että kyllä mä oon siinä mielessä ihan kaikki ruokainen ja tykkään liikkua luonnossa ja tällä tavalla, että käyn kaupassa ja muuta, että kun jotkut on hirveän yllättyneet, kun näkee mut kaupassa, että käykö se kaupassakin, niin kyllä, ja käyn vessassakin ja muuta, että ei tää nyt ihan tavallista elämää tässä eletään ja koetetaan, tai totta kai omilla huomioillaan, mutta kyllä kiinnostaa muutkin asiat kuin politiikka, todellakin.
0: Niin, kansanedustaja, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, mitä sä teet silloin, kun haluat ehkä nollata? Mitkä sanoit tuossa vähän mainitsit kulttuuri, urheilu, niin mitä kaikkea on sellaisia sulle elämän tärkeitä juttuja, kun puhutaan jostain muusta kuin sitä politiikasta?
1: No kyllä nämä kaikki, ja sitten totta kai meillä on pienehköt lapset kotosalla, niin kyllä se lapsiperhearki tietysti on semmoinen, että se vie ajatukset tietysti äkkiä pois politiikasta, kun niitä asioita hoitaa. Mutta sitten luonnossa liikkuminen on mulle semmoinen juttu, metsälenkit. Sitten mä tykkään pelata höntsäfutista, että se on semmoinen henkireikä mulle, jos haluaa niin kun ajatukset muualle, niin silloin keskitytään vaan siihen. Ja se on hyvä liikuntaa myöskin. Tässä joutuu vähän kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että pysyy myöskin kunnossa, niin hyvä harrastaa vähän liikuntaakin. Ja se on mulle semmoinen läheinen tapa liikkua.
0: Hei, miten sinut, kun olet täällä Lahdessa tai Päijät-Hämeessä käymässä, niin miten tämä Päijät-Häme sulle muuten näyttää? Onko sinulla jotain salaisia Lahti-muistoja esimerkiksi? Mitä olet täällä vuosien aikana puuhailu? No,
1: salaisia Lahti-muistoja ei voi kertoa.
0: Tietenkään. Tässä olisi ihan hyvin voinut.
1: Joo, no kyllä joskus on jopa Lahdenkin baareissa seikkailu, mutta siitä on jo sen verran aikaa, että ei ole paljon muisteltavaa, mutta ehkä ne tuoremmat Lahti-muistot liittyy siihen, että teillä on esimerkiksi hyvät leikkipuistot täällä. Ja me asutaan tuossa Sipoossa Lahdentien toisessa päässä, kun katsoo tuonne Helsingin suuntaan, niin aika nopeasti sieltä tulee tänne itse asiassa. Ja kyllä tässä nyt viime kesinä on käyty täällä paikallisessa leikkipuistossa tehty semmoisia kesäretkiä tänne näin, että se on ehkä semmoinen tuoreempi Lahti-muisto.
0: Että näyttäytyy siis ihan positiivisesti tämäkin kaupunki.
1: Kyllä, Lahdessa on paljon hyvää mun mielestä, että vaikka tietysti työttömyys on varsinkin iso ongelma tällä hetkellä, mutta että kyllä tässä on paljon hyvää ja kivaa on ja paljon kaunista, että kiva täällä on käydä.
0: Varmaan tuossa sunkin niin kuin uralla niin todellakin nämä kaupungit ja paikat tulee tutuksi. Tuleeko joku paikka mieleen, missä Antti Kaikkonen ei ole käynyt? Mihin sä haluat mennä?
1: No kyllä itse asiassa on niin, että Manner-Suomessa ei taida juuri kuntia olla, missä en olisi käynyt. Että kyllä tässä sen verran on päässyt Suomea sahaamaan. Ahvenanmaan kaikissa kunnissa en ole käynyt ja ei ole suunnitelmissakaan ulottaa vaalikiertuetta ihan joka Lumberlandiin tai mitä siellä on niitä pikkukuntia. Mutta mä tykkään tosiaan siitä, että Suomessakin on aika erilaisia alueita ja pikkasen erilaisia kulttuureja, heimoja ja murteita, että se on ihan kiva suola, mikä meillä tässä yhteiskunnassa on.
0: Sua on myös tavattu vähän erilaista niin kuin kulmaa viihdeohjelmissa. Tuleeko joku vielä tervehtimään sua Kanki Kaikkonen nimellä?
1: No siis, sehän on käsittämätön asia, koska siitä on todella kauan, kun mä oon ollut siinä ohjelmassa. Tiedätkö muuten kuinka kauan?
0: Tanssii tähtien kanssa ohjelma. Täytyy sanoa, että en en muuten tullut tarkistettua vuotta, mutta on siitä ainakin varmasti 10 vuotta.
1: No siitä on melkein 20 vuotta.
0: Onko?
1: On, se on ihan käsittämätön asia. Ja kun kysyit noin, niin kyllä se nyt on niin, että ei nyt enää ehkä joka päivä, mutta kyllä joka viikko niin kuin joku tästä.
0: Onko jotenkin oikeasti?
1: Kyllä se näin. No kun se pyörii tuolla taas, niin tota.
0: No onko tämä lempinimi, saako sulle hymyhuuleen vai
1: joo,
0: alkaako järsyttää?
1: Sehän on ihan komea nimi, että ei mitään sitä korjaamaan.
0: Mutta tämä on siis totta, koska jos mun pitäisi niin kuin nopeasti alkaa sanoa, niin ehkä olin juuri sitä iäkäluokkaa myös itse, jos on kerta lähemmäs 20 vuotta sitten, että on isuttu perheen kanssa TV-ruudun ääressä viettämässä sitä iltaa, niin on muuten nimi omaankin takaraivoon kyllä jäänyt.
1: Joo,
0: ja mies muistii.
1: Joo, pahoittelut. Pahoittelut siitä. Se oli 2008 se oli, kun mä olin mukana. Ja tota, eihän mä nyt hirveän hyvä siinä ollut, mutta yritin kuitenkin. Ja tuomarit ei oikein arvostanut, mutta yleisö halusi pitää mukana. Ja mähän keikuin siellä kyllä sitten käsittämättömän pitkään. Nythän tuossa näköjään tuo Jani Halme yritti jotakin saman suuntaista, ja hyvin yrittikin, mutta tota, ihan niin pitkään hän ei sitten joutunut tai saanut olla siellä mukana. Mä muuten vähän miettinyt, ne lupas mulle siellä aikanaan, että mä saan elinikäisen oikeuden osallistua paikan päälle, että voi mennä katsomaan sinne.
0: Joo.
1: Niin mä en nyt hetkeen käynyt siellä, että mietin, että pitäisikö siellä vielä käydä vilkaisemassa, että miten se menee. Sehän on ihan hyvää viihdettä, ihan kiva ohjelma. Että.
0: Et kuitenkaan tuossa maininnut, kun että mitä kaikkea muuta elämään kuuluu, niin tanssia et kyllä sanonut.
1: No joo, en, kun ei se ole sillä tavalla nyt kuitenkaan mikä varsinainen vahvuusalue, jos sitä ei joku tiennyt.
0: Onko jotain kenties uusia virityksiä viihdeohjelmien puolella?
1: Ei. Kyllä mä oon joutunut tota enemmän menemään tähän A-studio-linjaan. Ei se nyt täysin poissuljettu, etteikö jossakin vois olla, mutta ehkä mä nyt sitten kuitenkin panostan tähän asiapuoleen ja viihdeohjelmat on sitten erikseen, mutta totta kai niilläkin on paikkansa. Että jos on joku johonkin tietokilpailu, mä voisin ehkä lähteä. Että haluatko miljonääriksi? Sehän voisi olla hauskaa osallistua, mutta ei sinne vissiin pääse noin vaan ilmoittautumalla.
0: Antti Kaikkonen, sano tähän loppuun vielä, minkälaiset terveiset haluaisit välittää radiovoiman kuuntelijoille?
1: No on tosi hienoa, että täällä toimii tämmöinen hyvä ja vireä paikallisradioalueella, että tykkään kyllä alue- ja paikallisradioista, että kannattaa varmasti pysyä kanavalla ja toivotan kaikille muutenkin oikein hyvää ja turvallista, mukavaa syksyä.
0: Kiitos. Täällä siis vieraana Antti Kaikkonen, kansanedustaja ja keskustan puheenjohtaja. Mukavaa syksyä.
1: Kiitos. Kuuntelet Voiman aamua.

0: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.
1: Äskeinen haastattelu kansanedustaja ja keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosestakin on tulossa tuonne Radiovoiman podcasteihin ja sieltä löytyy tietenkin paljon muutakin tallennetta vierailta, ketä on tältä taudelta kuultu, kuten vaikka eilen nuori mies Olavi Pöllänen, joka lähtee tainyrkkeilyn EM-kisoihin Ranskaan Pariisiin tästä loppuviikosta. Ja oli siellä, kuinka Radiovoimalta yllätettiin Dani. No mees kattoo itse radiovoima.fi ja tosiaan podcastit, niin sieltä löytyy, omaan tahtiin pääsee kuuntelemaan.
2: Radiovoima seurassasi.
0: Sara Perttunen.

0: Sunnuntaina olisi jälleen luvassa leijona-ajo. Ja nyt on juttutuokiossa leijona-ajon toimikunnan jäsen Kari Määttänen. Moikka!
1: Moi moi!
0: Ja tervetuloa mukaan lähetykseen. Sä osaat nimittäin todellakin kertoa tarkemmin siitä, että jos jollakin ihan tämä leijona-ajo kuulostaa siltä, että mikä tämä siis on? Tämä on teillä perinteinen tapahtuma Lions Club Lahti Launeelta, niin kerros vähän historiaa. Mikä on leijona-ajo?
1: Leijona-ajo on sellainen ystäväpiirien ja kaverusten, sanotaan sunnuntaipäiväinen, syksyinen, hyvinkin perinteinen tapahtuma, jossa treenataan vähän älynystyröitä ja testataan myöskin paikallistietämystä. Ja tapahtumahan on niinkin kaukaa kuin 1970.
0: Historiaa riittää, joo.
1: Sitä riittää, ja väliin ei ole jäänyt montaakaan. Taisi olla pari leijonaa jo, jotka jäi tuon surullisen kuuluisan koronaepidemian takia väliin, mutta muuten on koitettu pitää lippua korkealla vielä. Tämä ei ole meidän klubin alkuperäinen, vaan tämä on Lions Club Salpausselän, Lahti Salpausselän alun perin on tämä aktiviteetti, ja me sitten perittiin, kun he lopetti toimintansa, ja ilolla tosiaan viedään lippua sitten eteenpäin.
0: Eli tämän viikon sunnuntaina tämä leijona-ajo tänä vuonna on, ja miten siis hän käytännössä pääsee mukaan, ja mitä silloin tapahtuu, kelle tämä on?
1: No esimerkiksi jos haluaa pariskunta nyt viettää mukavan sunnuntaipäivän sitten vaikka ajellen ympäri Lahtea, eli tämä tapahtuu Lahden alueella, niin muuta kuin autoon, ja sitä ennen voisi vaikka käydä web-osoitteessa www.leijona-ajo.fi ja ilmoittautua siellä, eli antaa autokunnan nimet sinne ja maksaa mahdollisesti sitten siellä, tai sitten voi myöskin ilmoittautua ja maksaa paikan päällä, mutta koska siellä on kuitenkin aikamoinen ryysis silloin tapahtumapäivänä, niin olisi toivottavaa, että jos voisi vaikka sieltä netin kautta sitten ilmoittautua. Ja sitten kun kysyt vielä, että mitä silloin tapahtuu, niin siinä 12 hujakoilla voisi vaikka saapua paikalle, ilmoittautua siellä infopisteessä, jossa saadaan sitten ilmoittautumisaineisto, eli sieltä tulee lipukkeita ja muutakin tietoa tulee sitten, ja ekataan, että kaikki on kunnossa. Ja sitten oikeastaan ruvetaan pikkuhiljaa kisailemaan siinä ensin paikan päällä tänään tietovisan parissa, ja sitten kun se on saatu tehtyä, niin sitten voikin painaa kaasua ja lähteä etsimään tällaisia rastivihje kuvien perusteella, että mikähän paikka tässä mahtaa olla kyseessä.
0: Hauskaa! Se kuulostaa niin hauskalta, kyllä.
1: Se on hauskaa, joo. Ja siellä on koitettu älynystyröitä täälläkin päässä, eli meidän toimikunta on koittanut kehittää niitä kuvavihjeitä ja muutenkin tietysti näitä tietokilpailukysymyksiä, koska niin kuin kaikki tietää, niin keinoäly on kovasti käytetty tämän tyyppisissä tapahtumissa, ja mehän ei pysty tietenkään heidän autoihinsa katsomaan, että kuinka he käyttää siellä tietokonetta ja muuta, niin meidän on ollut oltava aika luovia tämän suhteen.
0: Totta, se aiheuttaa teillekin sellaiset, millaisia kysymyksiä tai muuta siellä sitten on, ettei heti saisi vastausta tekoälyn kautta.
1: Joo, se on tänä päivänä se on aika haasteellista. Mä oon vähän haastanut siinä sitten, kun me ollaan tehty noita kuvavihjeitä ja kysymyksiä, niin mä oon koettanut tavallaan sitten myöskin tekoälyltä sitten haastaa sitä tekoälyä, että keksitkö nämä. Ja sitten jos se keksii, niin sittenhän pitänyt pistää vähän vielä rimaa korkeammalle.
0: Eli tosiaan sunnuntaina Lahden kauppatorilla siinä puolen päivän aikaan kokoontuminen ja siitä sitten ohjeiden mukaan eteenpäin. Tässä on tämä maksu. 30 euroa per autokunta, mutta kerropas, mihin hyvään tämä menee?
1: No tämähän menee täysin lyhentämättömänä lahtalaisten lapsien ja nuorten hyvinvointiin. Eli leijona-aatehan on ihan puhtaasti sellainen, että me ei käytetä omiin kuluihimme mitään yleisöltä kerättyä rahaa. Eli me maksetaan omat jäsenmaksumme ja omat kulumme, mutta sitten tietysti jos tulee joku tällainen aktiviteetti, missä on kuluja, että täytyy vaikka makkaraa ostaa, niin ne me vähennetään siitä, mutta muuten menee lyhentämättömänä ne saatavat tuotot sitten ihan hyvään. Eli sillä kun ottaa autoratista kiinni ja lähtee kaverin kanssa sinne sompailemaan sunnuntaina, niin samalla tekee hyvää sitten.
0: Joo, aivan ihana juttu. Eli todellakin tämän viikon sunnuntaina leijona-ajo jo vuodesta 70 lähtien. Mukavaa ajanviettä perheiden, ystäväporukoiden kesken ja sitten nimenomaan kuten Kari Määttänen sanoit, samalla tekee hyvää.
1: Juuri näin.
0: Paljon kuule intoa ja paljon kävijöitä toivottavasti tulossa tämän viikon sunnuntaina teille. Niin ihan mahtavaa leijona-ajoa vuosimallia 2026. Ja kiitos tästä haastattelusta toimikunnan jäsen Kari Määttänen.
1: Kiitos. Mä haluan vielä muistuttaa sitä web-osoitteesta, eli leijona-ajo.fi. Että siellä voi käydä ilmoittautumassa. Tara, lämmin kiitos, sain tulla mukaan ja ei muuta kuin kaikki vaan lämpimästi. Tervetuloa sunnuntaina tapahtumaan.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Moi moi.
1: Moi moi.
2: Aidosti paikka.

0: Voja!
1: Radio Voima. Päivän kysymys.
2: Sehän kuului, että onko sulla heijastimet jo paikoillaan. Nimimerkki Mami kirjoitti, että kyllä on heijastimet taas ripustettu kaikkiin ulkovaatteisiin ja ympäri vuoden kauppakassissani on heijastimet niin kuin olkalaukussani. Huomaan, jotta jalkakäytävällä saan autoilijoilta kohteliaasti ylipääsyn. Tämä on totta. Laittaa heijastimet päälle, niin saa parempaa palvelua tuolla sitten, kun heiluttelee niitä menemään, niin autot huomaa kauempaa ja antaa sitten vaikkapa kohteliaasti tietä. Hyvä näkökulma, en ollut tätä ajatellutkaan. Mami, olet kyllä esimerkillinen. Mutta vielä kerkeet laittaa mulle tänne päin viestiä, että mikä sun heijastin tilanne oikein onkaan.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Näin se kello lähenee taas tasatuntia, mikä voimantaudella tarkoittaa sitä, että aamu 7:00 iltakuuteen aina tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset tasatunneen. Oikein hyvää tiistaista aamupäivää täällä Perttusen Sara. Jatketaan 10:00 jälkeen muun muassa paikallisen musiikin tahtiin.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
3: Uutisista hyvää huomenta. Orimattilan entinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson on valittu Haapajärven kaupunginjohtajaksi. Kuntalehden mukaan Larsson sai kaupunginvaltuuston virkavaalissa 14 ääntä ja toiseksi tullut Toni Krankkala 13 ääntä. Tehtävää haki kaikkiaan 29 henkilöä. Larsson toimii parhaillaan virkaa tekevänä kunnanjohtajana Pukkilassa. Hän irtisanoutui Orimattilan kaupunginjohtajan tehtävästä kesäkuussa kesken epäluottamusprosessin. Taustalla olivat kiistat sote-keskuskiinteistön myynnin valmistelusta sekä luottamuspula kaupungin johdon ja päättäjien välillä. Lahden Kärpäsen ja Kasakkamäen kouluissa on otettu käyttöön uusi DigiOne-järjestelmä Wilman tilalle. Huoltajat ovat arvostelleet erityisesti sitä, että järjestelmä toimii toistaiseksi vain selaimessa eikä lähetä ilmoituksia uusista viesteistä. Kritiikkiä on tullut myös keskeneräisiksi koetuista toiminnoista ja teknisistä ongelmista. Lahden kaupungin mukaan DigiOne kokoaa koulun tietoja yhteen ja automatisoi hallintoa. Kaupunki kertoo sovelluksen olevan valmis, mutta sen julkaisu odottaa sopimusteknisiä ratkaisuja. DigiOne laajenee Lahden muihin kouluihin ensi keväänä.

0: Lahden kaupungin valtuutettua Kalle Aaltosta epäillään yhä kunnianloukkauksesta sosiaalisen median julkaisun vuoksi. Hämeen poliisin ehdottama sovittelu epäonnistui ja asia etenee syyteharkintaan. Tapaus liittyy Aaltosen keväällä julkaisemaan Facebook- ja Instagram-päivitykseen, jossa oli tunnistettavia valvontakamerakuvia 2-14-vuotiaasta pojasta sekä huumerikokseen viittaavaa tekstiä. Poikien vanhemmat tekivät asiasta rikosilmoituksen. Poliisin mukaan julkaisu saattoi antaa käsityksen, että pojat piilottivat huumeita. Julkaisu oli näkyvissä yli viikon ja keräsi tuhansia katsojia ennen poistamistaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä, raportoi ukrainalaismedia Kyiv Independent. Median mukaan Trump puhui asiasta toimittajille Valkoisen talon nurmikolla. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevasta tulitauosta yksipuolisesti sunnuntaina Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on sopimuksesta ilmoittamisen jälkeen iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.

0: Hyytiäinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Hetken kanssasi tunnelmoi Avril Lavigne, mutta nyt täällä taas Perttusen Sara. Enkä enää sano, että hyvää huomenta. Totean vain, että erinomaista tiistai-aamupäivää, nyt kun kello on jo 8 minuuttia yli aamukymppi. Tai aamupäiväkymppi siis. Ei tämä enää ihan aikainen aamu ole. Varsinkaan näin, kun täällä on jo työpaikalla ollut ennen kuin kello lyö aamukuutta. Lenno ja James Stonein River ja Knipiltä katkoviivoja. Nämä kaksi kappaletta vielä ennen kuin ollaan paikallisen musiikin parissa.

Kympin jälkeen on aina arkiaamuissa aika paikallisen musiikin, ja niin on nytkin. Turos Heavy G:n kappale Tanssimaan alatorille ja Ideaalia J-Hoon Ruoste.

saakka, et tarvin kantoraketteitä nykyyn nostamaan mut maasta, tai sut jakamaan virtaa kaapeleista, paikkaamaan haavereista, ravisteleen eron demoneista, ennen kuin taas ne veis, ja on testannut itte kuin David Blaine, aina ollut listalla take away, lupauksia lähtöisuhteet loppuun ja sit make it rain, puhallan mut teloon

0: Alatorille vaan tanssimaan. Ehkä joku on sitä joskus tehnytkin. Siinä kuultiin paikallista musaa tuplana. Äskeinen kappale oli siis Turos Heavy G:n Tanssimaan Alatorille ja sitä ennen soi Ideali ja J-Hoon kappale Ruoste. Tähänkin saa laittaa toivetta tulemaan, jos on joku paikallinen biisi, minkä haluat kuulla, niin WhatsAppia tai mitä lie keinoa käyttäen, tuu vaikka studioon itse kertomaan. Sitäkin on muuten tapahtunut, että on tullut tästä ohi ja käynyt huikkaamassa. Tänään olisi toivebiisinä tällainen. Sekin on sallittua.
1: Radio Voima. Seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
2: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.

0: Suija.
1: Oikein hyvää tiistaista aamupäivää. Se on Sara Perttunen Radiovoimasta.
0: Aha, selvä.
1: Mitäs kuuluu? Taisi vähän hämmentyä, että mitä sieltä oikein radiosta soitellaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja vielä kun 03 alkuun, niin ihmettelin, että kuka vielä lankanumerosta soittaa.
1: No sanoppa se, Radiovoima soittaa täältä. Kuule suoraan sulle studiosta. Mitä oot tänä aamuna jo ehtinyt puuhailemaan?
0: No kuule, hotellista heräsin ja hienon aamupalan söin ja nyt vähän palailen huoneeseen.
1: Mitä? Oot sä jossain reissun päällä?
0: Olen, joo. Mutta tulossa kotia kohti.
1: Saaks vähän kysellä lisää, että missä sä oikein oot ollut?
0: No mä oon ollut tuolla luontopolulla, tuolla Savitaipaleella. Vetelin eilen 10 kilsaa semmoista aika haastavaa luontopolkua.
1: Oi.
0: Ja nyt sitten sieltä Lappeenrantaan ja täältä kotiin.
1: Eikä. Ihanalta kuulostaa.
0: Niinpä, niinpä.
1: Onks tää sulle siis tavanomainen juttu, että sä lähdet kiertelemään ympäri Suomea tällaisia luontopolkuja ja yhdistät siihen
0: no
1: sitten?
0: No ainakin sanotaan, että kerran vuodessa vähintään tehdään tämmöinen.
1: Ja on se varmaan sitten, kun tekee tuollaisen uurastuksen siellä luonnossa, niin miten mukavaa on varmaan sitten niihin hotellilakanoihin kääriytyä illalla?
0: Kyllä, kyllä, kyllä se tässä iässä on. Se vaatii sen pikkusen sitä mukavuutta siihen päälle vielä.
1: Oi, ja sitten se hotelliamupala, kyllähän se aina vaan loistava on.
0: Niin, ja se rauha, kun saa rauhassa syödä.
1: No kyllä. Mites Tuija kuule, kun sä oot osallistunut tähän meidän lounaskisaan?
0: Olenko?
1: Olet!
0: No niin, joo, siitä jo joku aika sitten.
1: Joo, täällä
0: kuule, osallistuin.
1: Täällä sinun kyllä. Lomake kuule arpoitui minulle. Ja tykkäätkö syödä paljon lounaita ulkona?
0: No sanotaan, että ennemmin enemmän, mutta nykyään kun olen eläkkeellä, niin en nyt ihan hirveästi, mutta se on ihana tapa nähdä ystäviä syödä lounasta hyvässä seurassa.
1: Aivan varmasti, ja sitten vielä just se, että miten luksusta se on sitten välillä päästä siihen valmiiseen lounaspöytään.
0: Niinpä, kyllä, kyllä. Ja mä äänestin.
1: No niin, ja sitä mä olisin just niin kysynytkin, että muistatko vielä, että kelle sä annoit sun äänen?
0: No annoin sinne kaupungin talolle, kun se on tosi ihana miljöö ja niin sellainen kiva ja hyvä ruoka ollut.
1: Kyllä, ravintola Eliel, sinne meni Tuija sinun äänesi ja kerros vielä vähän perusteta lisää.
0: No, hyvä ruoka, mitä muuta tarvitaan, hyvä, hyvä seura ja kaunis miljöö, se on oikein kaunis.
1: Se on
0: lounaspaikka.
1: Se on totta. Ja Tuija, onneksi olkoon, sä oot voittanut kuule lisää lounaita.
0: Oi, ihanaa, niinkö?
1: Kyllä, mutta nämä lounaat menis kuule sitten tuonne Hollolan matkakeitaalle. Ootko siellä koskaan käynyt syömässä?
0: No en kyllä ole käynyt, että no kokemus, se on sitten sekin uusi.
1: Hei, kyllä on. Ja tiesitkö, että siellä on lounas myös viikonloppuisin? Eli tämän voi käyttää myös viikonloppuisin.
0: Okay. Selvä.
1: Eli vähän sitten, että onko arkea vai viikonloppuun, niin kuule Hollolan matkakeitaalle, niin 2 lounasta lähtee Tuija sulle. Onneksi olkoon.
0: Kiitoksia. Mites mä saan sitten ne?
1: Ootas, mä kerron sulle ihan kohta, niin ei kerrota kaikille sitä tälleen avoimesti. Hei kuule, aivan ihanaa nyt nautiskelua vielä siellä hotellissa aamun
0: kiitos
1: osalta. Ja
0: kiitos.
1: Mahtavaa viikkoa.
0: Okay. Moi.
2: Aidosti paikalla.

0: Sellaista tietoa lähtee nyt kertoo, että FC Lahden ykkösmaalivahti Osku Maukonen siirtyy ensi kaudelle HJK:n riveihin. Tämä uutinen on Etelä-Suomen Sanomien netissä, mutta myös MTV Urheilu tämän on siis alun perin kertonut. Ja median tietojen mukaan suomalaisseuroista myös FC Inter oli kiinnostunut Osku Maukosesta. Lahtelaiskasvattihan herätti kiinnostusta ihan ulkomaita myöten kesän siirtoikkunassa. Ja FC Lahden urheilujohtaja Marko Kolsi kertoi jo kesäkuussa, että nuoresta maalivahdista oli tullut tiedusteluja useista eurooppalaisista ja pohjoismaisista seuroista. Osku Maukonen on ollut yksi Veikkausliigan parhaista maalivahdeista tällä kaudella. FC Lahti on päästänyt sarjassa toiseksi vähiten maaleja FC Interin jälkeen ja Maukonen on pitänyt maalinsa puhtaana 9 ottelussa. Mutta näin nyt sitten kerrottaisiin, että ensi kaudella häntä ei enää FC Lahden paidassa nähdä. Toki siis hänen sopimuskin oli päättymässä tähän kauteen. Pelasi 3. kautta FC Lahden, tai pelaa tällä hetkellä 3. kautta FC Lahden edustusjoukkueessa. Ja hänhän on noussut tänä vuonna myös pikkuhuuhkajiin ja pelasi ensimmäisen ottelunsa alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa tänä kesänä. Ja nyt sitten FC Lahti pelaa kauden viimeisen ottelunsa tämän viikon lauantaina. Ja tänne Lahteen saapuu sitten TPS Veikkausliigan alemman loppusarjan päätöskierroksella.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
2: Terve! Iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tässä on aamu keskusteltu heijastimista ja aika hyvin Voiman kuuntelijat, ne ketkä on muistaneet heijastimet jo laittaa, niin ovat kyllä ilmoittautuneetkin. Ja niin kirjoitti Markkukin, että kyllä heijastimet heiluvat siinä, missä mieskin välillä ja on jousiheijastimia ranteeseen, erillisiä reppuun ja niin edelleen. Mutta Markku kirjoitti tänne kyllä nyt niin lämpöisen viestin, että sinä Sara et varmaan juuri heijastinta tarvinne, koska sinusta loistaa sisäinen valo jatkuvana, jätät jopa valovanan kulkiessasi. No voi, kyllähän nyt sydämessä läikähti noin kaunis viesti. Kiva, että ainakin yhden ihmisen päivää on sitten vaikka pikkasen saanut siihen valoa lisää. Hei, kiitos ihan kaikille näistä viesteistä, mitä on tullut päivän kysymykseen.
0: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.

Verohallinnolla on sulle muistutettava. Ja nyt ei koske mitään mätkyjä, mitkä on kulman takana jossain odottamassa ja unohtuneet, vaan siitä, että kotitalousvähennyksen ja matkakuluvähennyksen korotukset ovat osa myös ihan takautuvaa sitten tämän vuoden alusta voimassa. Eli kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1600 eurosta 2100 euroon. Ja sitten matkakuluvähennyksen omavastuu laskee. Se oli aiemmin 900 euroa, nykyään se on 800 euroa. Ja sitten vielä liikunta- ja kulttuuriedun enimmäismäärä nousee. Työntekijä voi saada verovapaalta etua enintään 540 euroa aiemman 400 euron sijaan. Ja uutta on se, että edulla voi jatkossa myös maksaa kalastukseen ja metsästykseen liittyviä kuluja. Ja muutoksista pääsee hyötymään heti tekemällä oma verossa uuden verokortin tai sitten myöhemmin täydentämällä esitäytettyä veroilmoitusta. Eli tällaisia muutoksia näissä osa-alueissa nyt sitten tältä vuodelta. Ja tosiaan esimerkiksi kotitalousvähennyksen osalta tämä muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta. Ja on voimassa myös ensi vuonna.

ei varmasti tää mikään ryppyreissu oo. Ei, juu ei. Ei varmasti tää mikään ryppyreissu oo. Ei, juu ei.

0: ei tästä kauan ole, kun joku antoi just palautetta hyvässä mielessä, että kyllä voimantaudelta saattaa välillä kuulua ihan mitä vaan. Tuo kappale oli Loiri Plukarin Kalareissu. Nyt minä, Perttusen Sara, sanon, että kiitos tästäkin tiistai-aamupäivästä. Meiningit menee eteenpäin keskipäivään keitaan tahtiin ja huomenna sut sitten 6:00 herättääkin Salmisen Minni, meidän itse aurinko. Valaisee, vaikka olisi kuinka pimeätä vielä silloin 6:00. Ihan mahtavaa loppuviikkoa. Moikka moi!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: Uutisista hyvää päivää. Orimattilan entinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson on valittu Haapajärven kaupunginjohtajaksi. Kuntalehden mukaan Larsson sai kaupunginvaltuuston virkavaalissa 14 ääntä ja toiseksi tullut Toni Krankkala 13 ääntä. Tehtävää haki kaikkiaan 29 henkilöä. Larsson toimii parhaillaan virkaa tekevänä kunnanjohtajana Pukkilassa. Hän irtisanoutui Orimattilan kaupunginjohtajan tehtävästä kesäkuussa kesken epäluottamusprosessin. Taustalla olivat kiistat sote-keskuskiinteistön myynnin valmistelusta sekä luottamuspula kaupungin johdon ja päättäjien välillä. Lahden Kärpäsen ja Kasakkamäen kouluissa on otettu käyttöön uusi DigiOne-järjestelmä Wilman tilalle. Huoltajat ovat arvostelleet erityisesti sitä, että järjestelmä toimii toistaiseksi vain selaimessa eikä lähetä ilmoituksia uusista viesteistä. Kritiikkiä on tullut myös keskeneräisiksi koetuista toiminnoista ja teknisistä ongelmista. Lahden kaupungin mukaan DigiOne kokoaa koulun tietoja yhteen ja automatisoi hallintoa. Kaupunki kertoo sovelluksen olevan valmis, mutta sen julkaisu odottaa sopimusteknisiä ratkaisuja. DigiOne laajenee Lahden muihin kouluihin ensi keväänä. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Olan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa valtio joutuu kattamaan entistä suuremman maksuosuuden yrittäjäeläkkeistä. Partanen totesi tiedotteessa, että yrittäjien eläkerahaston perustaminen ja rahastoinnin aloittaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien eläkejärjestelmä saadaan tasapainoon. Nyt alkavan selvityksen on määrä valmistua ensi vuoden helmikuussa. FC Lahden ykkösmaalivahti Osku Maukonen siirtyy ensi kaudeksi HJK:n riveihin, kertoo MTV Urheilu. 19-vuotias lahtelaiskasvatti on ollut tällä kaudella yksi Veikkausliigan parhaista maalivahdeista. FC Lahti on päästänyt sarjassa toiseksi vähiten maaleja ja Maukonen on pitänyt maalinsa puhtaana 9 ottelussa. Maukonen debytoi alle 21-vuotiaiden maajoukkuessa kesäkuussa. Hänen sopimuksensa FC Lahden kanssa päättyy tähän kauteen, joten siirrosta ei makseta siirtokorvausta.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Luvassa maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja selkeää tai puolipilvistä. Illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamuyöllä paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on +3–+9 astetta ja yön alin -5–+8 astetta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: keskipäivän keidas.
1: Mukavaa tiistaita. Sehän on 13. päivä lokakuuta. Kello on ihan tovin kuluttua 11.08. Keskipäivän keiras täällä studiossa Timo Lievemaa. Tuossa lupailin eilen, että kyllä tällekin päivälle joku kysymys keksitään, mihin voitte sitten vastailla WhatsAppin kautta numeroon 0406195939. No, tänään kysyn vähän, en mä tiedä onko tämä nyt kryptinen kysymys, mutta kysyn semmoisen, että muistatko ensimmäisen? Siis tämähän voi olla koti, työpaikka, bändin keikka, missä oot ollut, auto, ihan mikä tahansa, ensimmäinen tyttöystävä, ensimmäinen suudelma. Mä voisin kertoa itse asiassa, muistatko ensimmäisen, mulla tulee mieleen siis ensimmäinen tämmöinen niin kuin ei-langallinen puhelin. Ne ei toki ollut silloin vielä älypuhelimia, mutta kännykkä. Siis Mobira Cityman 100. Googlettakaa, jos ette tiedä, miltä näyttää. Kyllä oltiin niin ylpeä silloin, kun se ensimmäinen semmoinen johdoton puhelin saatiin. Siis aivan tohkeessa. Toki mä oon kyllä niin puhelinfriikki, että mä oon vieläkin, aina kun tulee uusi puhelin, mä oon erittäin tohkeessa. Mutta siis tässä on jotain todella erityislaatuista tässä Mobira Cityman 100. Mä en ole ihan varma, että oliko tämä niin kuin Nokian alainen juttu vai mikä. Saatto olla, mutta siis hei. Kerropa sä, muistatko ensimmäisen? Se voi olla joku, ihan mikä tahansa. 0406195939. Ihan kohta muuten kertoille vähän aiheesta Kidult. Tiedätkö mikä se on? Siis nyt kun joulu lähestyy, niin tulee taas kaiken maailman kuvastoja ja tarjouslehtiä ja tämmöinen lasten lelukuvasto. Sieltä löytyy nykyisin myös osasto Kidult. Mikä se on? Mä kerron kohta. Brian Adamsia ja Hurtsia ennen sitä.

Hurts ja Sunday. Joo, mä kyselin tuossa äsken, että muistatko ensimmäisen. WhatsApp-numero on 0406195939. Tästä tuli tämmöinen viesti. Kyllä jännitti, kun eka kerran ajokortin saamisen jälkeen ajoi yksin autolla. Ei autokoulun opettajaa vierellä. Autokaan ei ollut autokoulun bemari, vaan iskän vanha Opel Kadett. Joo, aika hyvä. Lisää voit pistää näitä, muistatko ensimmäisen. Se voi liittyä mihin tahansa ensimmäiseen juttuun. Oli se sitten tosiaan auto tai koti tai bändikeikka tai työpaikka. Ihan mikä tahansa, niin pistähän viestiä, niin lueskellaan täällä päin sitten. Mutta lupasin kertoa tuosta Kidalt-jutusta. Savon Sanomista löysin tämän jutun, aika hauska. Siis nythän on se aika, itse asiassa ihan kohta käsillä, kun tulee kaiken maailman kuvastoja liittyen jouluun, niin sitten voi ikään kuin auttaa joulupukkia ja tilailla sieltä sitten kaiken näköistä. No siis, suoraan sanottuna kauppojen lelukuvastoja esimerkiksi. Mutta sinne on tullut nyt esimerkiksi näihin lasten lelukuvastoihin ihan uusi osasto, ja se on Kidalt. Ja tämä Kidalt tarkoittaa aikuisten itselleen ostamia lahjoja, leluja, jotka yleensä on keräilyleluja, eli esimerkiksi johonkin sarjaan kuuluvia hahmoja. Eli tämä sana on totta kai tullut englanninkielisistä lapsia tarkoittavasta sanasta kids ja sitten aikuisia tarkoittavasta sanasta adult. Joo. Tämän menekin on huomannut myös yrittäjä Minna Kunnasluoto, jonka lelukauppa Partanen viettää tänä vuonna 60-vuotisjuhlia. Ja mitä sitten aikuiset ostaa itselleen lelukaupasta? Keräilynukkeja, Hot Wheelsia, Pokemon-kortteja, Hello Kitty-tavaroita, Legoja, Sylvanian Families-hahmoja ja Transformersia. Okei, eli tämmöistä aika, sanotaanko, nostalgista kamaa. Ilmiö pitää hänen mukaansa myös ottaa huomioon myymälän järjestyksessä ja valikoiman rakentamisessa, mutta kokonainen osasto olisi tässä vaiheessa hivenen hankala. Monet tuotteet ovat edelleen myös lasten suosiossa, jolloin ne eivät tavoittaisi asiakkaita, jotka etsivät niitä niin sanotusti perinteisiltä paikoilta. Joo, tämä on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Mä en tiedä, että ikään kuin tämmöisessä yhteiskunnallisessa mielessä tämä kertoo, mutta nyt siis eletään semmoista aikaa, että yhä enemmän aikuiset ostaa itselleen leluja. Ja tuossa äsken just kerroin, että mitä ne lelut esimerkiksi on. Ja se on oikein jännä juttu, että siis aikuiset ja lapset saattaa tosiaan haluta sitä ihan samaa lelua.

0: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neljät liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
1: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalman.fi.
4: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
5: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
6: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt myy sänkystudio Suvi Ora, Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

Sanni ja metsä. Kello lähestyy 11:30, oikein mukavaa tiistaita. Keskipäivän keidas ja Timo Lievemaa täällä. WhatsApp on semmoinen sovellus puhelimessa, jota lähes kaikki käyttää, joilla älypuhelin on. Ja WhatsApp tuo aina semmoisia uusia ominaisuuksia puhelimiin. Ja nyt mobiili.fi:ssä on juttua siitä, että WhatsApp on alkanut testata pitkään kehitteillä ollutta ajastettujen viestien toimintoa. Ja tässä tätä testaillaan nimenomaan Android-sovelluksessa. Tällä hetkellä tämä ominaisuus on saatavilla osalle WhatsAppin Google Playn beta-ohjelmaan kuuluvista käyttäjistä. Ja uudistuksen avulla viestin voi määrittää lähtemään tiettynä päivänä, tiettynä kellonaikana, sekä yksityisviestinä että sitten näissä ryhmäkeskusteluissa. Ja tämä ajastettu viesti toimitetaan valittuna ajankohtana, ja tämä on tärkeä juttu, vaikka tämä lähettäjän puhelin ei olisi tuolloin yhteydessä verkkoon. Joo, tämä onkin mielenkiintoinen. Toiminto tukee tällä hetkellä tekstimuotoisia viestejä, linkkejä, kuvia ja videoita. Kuvien ja videoiden kohdalla yhteen ajastettuun viestiin voi toistaiseksi liittää vain yhden mediatiedoston. Ja WhatsApp kertoo ajastettujen viestien olevan päästä päähän salattuja samalla tavalla kuin tavallistenkin viestien. Ja sitten kun tämä ominaisuus on käytettävissä, viestin voi ajastaa painamalla lähetyspainiketta pitkään. Eli se, mistä olet lähettämässä sitä viestiä, kun sitä pitkään painaa, niin sitten voi tehdä se ajastuksen. Eli siitä tiedät sitten, sä voit testata, siitä tietää sitten, että onko sulla vielä käytössä tuota viestin ajastamista. Juu. Kehitys kehittyy. Vielä muuten voit pistellä viestiä tuohon keskipäivän kysymykseen. Muistatko ensimmäisen? Pistä WhatsAppi laulamaan. Tässä on parit hyvät viestit jo tullut ja lisää voidaan kertoa sitten, kun niitä tänne meille päin saapuu. Olisiko se Robin Pakkalen seuraavaksi? No oishan se.

0: keskipäivän keitaalla Robin Pakkaleen. Välillä aina julkaistaan näitä ruokakorivertailuja, jossa vertaillaan Lidlin ja City Marketin ja Prispan hintoja. No nyt Iltalehti on tehnyt vähän eri tavalla tämän ruokakorivertailun kuin aiemmin. Nimittäin aiemmin korin on valittu tuoteryhmän halvin tuote, esimerkiksi pakkauskoohon suhteutettuna, mutta nyt tuotteet on pääosin täysin samoja tässä vertailussa. Vertailussa oli kaiken kaikkiaan 38 tuotetta, joista 32 oli täysin samoja merkkiä ja kokoa myöten. Ja voittajaksi selviytyi jälleen kerran Lidl, jonka ostoskorihinta oli 127,98 €. Mutta Prisman ostoskori oli vain 97 € kalliimpi, eli vajaan euron kalliimpi. Listalta löytyy hämmästyttävä määrä tuotteita, joissa hinta on sentilleen sama sekä Prismassa että Lidlissä. City Market oli puolestaan selvästi kalliimpi. Tässä vertailussa City Marketin kori oli kilpailijoitaan 7–8 € kalliimpi. 7 € ero tuntuu tosi pieneltä, mutta jos ajattelee, että lapsiperhe käyttää 1 000 kuussa ruokaan tai 10 000 vuodessa, niin silloin ero alkaa jo tulla, sanoo kaupan analyytikko Arhi Kivilahti. Eli tämmöinen hintavertailu, se siis tehtiin vähän eri tavalla ja tässä on ihan oma pointtinsa, eli pääosin pyritään saamaan jopa samoja tuotteita, niin silloin se on tavallaan vieläkin reilumpi tuo vertailu, mutta odotellaan seuraavaa vertailua. Seuraavat artistit, joita kuullaan tässä keitaalla, ovat Neljä Ruusua ja Seilylu.
1: Keskipäivän keidas.

0: Sailulu ja Dust. Lauri Markkanen muuten on palannut sitten Utah Jazzin pelaavaan kokoonpanoon, kun Jazz kukisti San Antonio Spursin 119-109 koripallon NBA-kauteen valmistavassa harjoitusottelussa. Tuossahan oli yksi ottelu, olikohan se nyt toinen näistä harjoituspeleistä, kun Markkanen ei ollut kokoonpanossa, mutta nyt aloituskokoonpanoon kuulunut Markkanen heitti 19 minuutissa 11 pistettä, otti yhden levypallon ja antoi kaksi korijohtanutta syöttöä. Ja kaksi riistoa kuului myös tilastoihin. Eli tämä oli siis Jazzin kolmas harjoituspeli ja Markkanen oli sivussa edellisestä ottelusta ja syyksi seura kertoi pelaajan niskan arkuuden. No kuka oli sitten Utahin tehopelaaja? No se oli 19-vuotias Darren Peterson, 24 pistettä. Jazz varasi heittävän takamiehen Petersonin kesän varaustilaisuudessa ihan ensimmäisellä kierroksella. Utah Jazzin kauden viimeinen harjoituspeli, se on muuten sitten 17. päivä tätä kuuta, ja se on Phoenix Sunsia vastaan vieraskentällä. Ja kausi, se alkaa 22. päivä tätä kuuta varhain aamulla Suomen aikaa, silloin vierasottelussa on vastassa muuten Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies. Joo. Mielenkiintoista. Se on mielenkiintoinen matsi. Toivottavasti Markkanen on pelikunnossa silloin. Hei Eppu, ja kuullaan ihan kohta. Tahdon sut heti kaupallisten tiedotteiden jälkeen.
1: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 12:30. Valmistamme ruoat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 12:30 ja iltapuffakin 5-8. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
4: Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.

Eppu Normaalin tahdon sut. Joo, tiedätkö, mikä on semmoinen tuote, mistä on tullut suomalaisten ykkösherkku? Siis nyt puhutaan tämmöistä naposteluhommista. Se on nimittäin sipsit. Perunalastujen eli sipsien myyntimäärät nousi vuonna 2025 jopa 27%. Tämä selviää Luonnonvarakeskuksen tiedotteesta. Kotiliedestä tämän jutun löysin. Yli neljäsosalla kasvanutta myyntiä perustellaan tiedotteessa esimerkiksi vaivattomien tuotteiden suosiolla. Joo. Tässä tiedotteessa sanotaan, että kulutuksen painottuminen edullisiin ja vaivattomiin tuotteisiin liittyy kotona tapahtuvan kulutuksen lisääntymiseen ja yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen. Tämä ohjaa kotitalouksia suosimaan edullisia, vaivattomia ja välitöntä mielihyvää tuottavia elintarvikkeita. No, sipsien lisäksi muun muassa pitsat ja erilaiset piirakat. Näiden myynti on kasvanut vuodessa yli 5%. Kulutustutkija Terhi-Anna Vilska tässä jutussa nyt sitten yrittää vähän miettiä, että miksi näin. Ja Vilska uskoo taloudellisten syiden lisäksi sipsien suosion taustalla olevan passiivinen elämäntyyli. Eli ihmiset viettää paljon aikaa erilaisten suoratoistopalveluiden ääressä sohvalla, siellä konttorilla, jolloin tulee samalla naposteltua paljon esimerkiksi juuri sipsiä. Ja Vilska jatkaa tässä, että syöminenhän on muuttunut enemmän välipalamaiseksi. Ihmiset liikkuu vähemmän ja napostelee enemmän. Jos päivällä syö lähinnä välipaloja, niin ei tule ikinä kylläiseksi. Silloin menee sitä sipsiä. Joo, kun on talouskriisejä, niin ihmiset kuluttavat enemmän epäterveelliseen syömiseen kotona ja käyvät vähemmän ravintoloissa. Ja sipsithän ovat myös todella edullisia. Muun muassa tämmöisillä asioilla perustellaan. No se, millä itse välillä perustelen noita ostoksia, niin on se, että jos ostaa vaikkapa linssisipsejä, niin sehän kuulostaa tosi terveelliseltä.

0: kukapa ei.
1: Se oli tietenkin Juha Tapio, kukapa ei. Muutamaa minuuttia vailla 12 kelloa, eli kohti uutisia tässä mennään kovaa kyytiä. Kellerin All I Want kuullaan vielä ennen uutisia. Uutisten jälkeen muuten kerron vähän siitä, että tämä kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on jälleen myrskyn silmässä. Eli tämä surullisen kuuluisa ja saaga, se jatkuu, nimittäin uusi paljastus on tullut, brittilehti The Times on sellaisen tehnyt, mistä oikein on kyse, niin sen kertoilla heti tuossa uutisten jälkeen. Mutta nyt siis kohti puolen päivän uutisia.

0: Uutisista hyvää päivää. Orimattilan entinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson on valittu Haapajärven kaupunginjohtajaksi. Kuntalehden mukaan Larsson sai kaupunginvaltuuston virkavaalissa 14 ääntä ja toiseksi tullut Toni Krankkala 13 ääntä. Tehtävää haki kaikkiaan 29 henkilöä. Larsson toimii parhaillaan virkaa tekevänä kunnanjohtajana Pukkilassa. Hän irtisanoutui Orimattilan kaupunginjohtajan tehtävästä kesäkuussa kesken epäluottamusprosessin. Taustalla olivat kiistat sote-keskuskiinteistön myynnin valmistelusta sekä luottamuspula kaupungin johdon ja päättäjien välillä. Lahden Kärpäsen ja Kasakkamäen kouluissa on otettu käyttöön uusi DigiOne-järjestelmä Wilman tilalle. Huoltajat ovat arvostelleet erityisesti sitä, että järjestelmä toimii toistaiseksi vain selaimessa eikä lähetä ilmoituksia uusista viesteistä. Kritiikkiä on tullut myös keskeneräisiksi koetuista toiminnoista ja teknisistä ongelmista. Lahden kaupungin mukaan DigiOne kokoaa koulun tietoja yhteen ja automatisoi hallintoa. Kaupunki kertoo sovelluksen olevan valmis, mutta sen julkaisu odottaa sopimusteknisiä ratkaisuja. DigiOne laajenee Lahden muihin kouluihin ensi keväänä. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Olan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa valtio joutuu kattamaan entistä suuremman maksuosuuden yrittäjäeläkkeistä. Partanen totesi tiedotteessa, että yrittäjien eläkerahaston perustaminen ja rahastoinnin aloittaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien eläkejärjestelmä saadaan tasapainoon. Nyt alkavan selvityksen on määrä valmistua ensi vuoden helmikuussa. FC Lahden ykkösmaalivahti Osku Maukonen siirtyy ensi kaudeksi HJK:n riveihin, kertoo MTV Urheilu. 19-vuotias lahtelaiskasvatti on ollut tällä kaudella yksi Veikkausliigan parhaista maalivahdeista. FC Lahti on päästänyt sarjassa toiseksi vähiten maaleja ja Maukonen on pitänyt maalinsa puhtaana 9 ottelussa. Maukonen debytoi alle 21-vuotiaiden maajoukkuessa kesäkuussa. Hänen sopimuksensa FC Lahden kanssa päättyy tähän kauteen, joten siirrosta ei makseta siirtokorvausta.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Luvassa maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja selkeää tai puolipilvistä. Illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamuyöllä paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on +3–+9 astetta ja yön alin -5–+8 astetta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Kera Don Huonojen starttailtiin tässä kello 12 tuntia. Kello on 12.08 tiistai 13. päivä lokakuuta. Mukavaa, sanotaanko semmoista aika aurinkoista päivää. Sateitakin tälle viikolle on vielä luvassa, mutta nyt kannattaa nauttia tästä kelistä, nimittäin oikein mainiolta näyttää keli tällä hetkellä. Studiossa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Lievemaa. Joo, lupailin tuossa ennen uutisia, että otetaan vähän asiaa kansainvälisestä jalkapalloliitosta ja lähinnä sen puheenjohtajasta Gianni Infantinosta, joka on jälleen myrskyn silmässä. Ilta-Sanomissa tätä juttua lueskelin. Eli FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on, ja miten tämä nyt sanoisi nätisti? No siis, brittilehti The Times kertoo paljastusjutussaan, että Infantino olisi saanut FIFalta tai sen kytköksissä olevilta yrityksiltä miljoonia euroja salaisia lisäkorvauksia julkisen palkkansa ja bonuksien päälle. Mä en tiedä, mistä nuo bonukset kertyy sitten kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtajan hommassa, mutta luetaan tästä vähän eteenpäin. Siis nämä salaiset lisäkorvaukset, nehän on totta kai vastoin FIFAn omia sääntöjä, sillä sääntöjen mukaan puheenjohtajan kaikki henkilökohtaiset korvaukset, ne on julkisia. Ja nyt FIFAn entinen hallintokomitean puheenjohtaja Miguel Maduro sanoo, että lisäkorvaukset ovat selkeä sääntörike ja asia vaatii ulkopuolisen tahon perinpohjaista tutkintaa. Jos FIFAan kytköksissä olevat yritykset ovat maksaneet hänelle rahasummia ilman, että näitä on julkistettu, kyse on ilmiselvästä sääntörikkeestä. FIFAn säännöt vaativat täydellistä läpinäkyvyyttä, Maduro sanoo. Minunkin mielestäni FIFAn puheenjohtajan tulee saada työstään kunnon korvaus, mutta korvauksen on oltava läpinäkyvä. Joo, no mitä sitten Infantinon palkka on? Joo, vuonna 2024 sai palkkaa noin 4,6 miljoonaa euroa ja sen päälle sitten tämmöisiä julkistamattomia korvauksia noin 1,9 miljoonaa. Eli nyt puhutaan sitten siis tyyliin vajaasta 7 miljoonasta yhteensä.

The Timesin mukaan vastaavia lisäkorvauksia olisi maksettu Infantinolle myös vuosina 2025 ja 2026. The Times kertoo kysyneensä salaisista korvauksista myös FIFAlta, mutta järjestö kiersi kysymyksen vastauksessaan. The Times nostaa esiin myös Infantinon ja tämän perheen asumisjärjestelyt. Ennen Qatarin MM-kisoja Infantino muutti Qatariin ja viime kesän Pohjois-Amerikan kisoja edeltävät vuodet hän asui suljetuilla luksusalueilla Miamissa. Artikkelin mukaan Infantino asui ensin Googlen entisen toimitusjohtajan ostamassa arvokiinteistössä, josta FIFA maksoi vuokraa 10 000 euroja kuukaudessa. Ja tämä Googlen entinen toimitusjohtaja, eli Eric Smith, kuuluu Infantinon lähipiiriin. Artikkelin mukaan FIFA neuvotteli noihin aikoihin Smithin silloisen kumppanin, eli Star X:n toimitusjohtajan Michel Ritterin kanssa teknologiayhteistyöstä. Eli melkoista kuhmurointia ja suhmurointia. Infantino ehti perheineen asua myös toisessa asunnossa, jonka osti laulaja Mark Antonilta. Kaupassa hämmentää se, että Antoni myi talonsa noin 2,5 miljoonan dollarin tappiolla, vaikka luksusasuntien hinnat Miamissa ovat koko ajan nousseet. Asunnon osti yritys nimeltä Shadi. Kyseessä on artikkelin mukaan Delawareen rekisteröity yritys, joka on ulkomaisessa omistuksessa. Sanan Shadi saa muodostettua ynnäämällä Infantinon tyttärien etunimien alkukirjaimet ja lisäämällä perään Infantinoa tarkoittavan iin. Joo. No on tämä kyllä melkoista, mutta jos noin pientä palkkaa saa niin kuin Infantino, niin kyllähän siinä nyt pitää keksiä kaiken näköistä.

Yazoo Don't Go, legendaarista muistelua. Kello ihan just 12.20 keskipäivän keitaalla. Maaseudun tulevaisuudesta löysin ihan mielenkiintoisen jutun, nimittäin Valiolla on nyt uusi juustola ja se on valmistunut tuonne Lapinlahden tehtaalle. Ja se oli aika kallis urakka, nimittäin 60 miljoonaa siihen meni ja se korvaa täysin tämän entisen teknisen käyttöikänsä päähän tulleen valmistuslaitteiston. Ja Lapinlahdella on yhtiön mukaan keskeinen rooli Valion nimenomaan juustoliikennetoiminnassa. Joo, siis Lapinlahden juustola-investoinnilla on suuri merkitys koko Valiolle. Siis se on Valion suuri juustola. Siellä valmistetaan noin 30% Valion juustoista sekä kotimaan markkinoille että vientiin. Juustolan tuotannosta 3/4 eli 4,6 miljoonaa kiloa viedä ulkomaille, muun muassa Belgiaan, Ranskaan ja Yhdysvaltoihin. Ja sitten vielä, kun juustovalmistuksessa syntyy heraa, niin tästä herasta tehdään jauheita, joita myös viedään ulkomaille. Lapinlahden meijeri, se vastaanottaa vuosittain yli 400 miljoonaa litraa maitoa. Ja tämä vastaa lähes neljännestä Valion kaikesta vastaanottamasta maidosta. Eli isosta puljusta on kyse. Siis tämä juustola työllistää 280 ihmistä ja Valion mukaan se työllistää välillisesti jopa 2000 ihmistä Pohjois-Savon alueella, kun mukaan lasketaan esimerkiksi urakoitsijat ja kuljetusyrittäjät. Eli isolleen on Lapinlahdella nyt pistetty. Aksel Kankaan Ranta, vielä sä löydät mun luo ja sen jälkeen Zara Larssonia.

0: Luvassa miljoona sadetta. 40 vuotta hittejä, tarinoita ja suomalaista pop-historiaa. Lauantaina 24. lokakuuta Puolen Suomen radio juhlii miljoona sadetta 4 tunnin erikoislähetyksessä. Jari Lindström ja Jorma Hietamäen vieraana koko miljoona sade -yhtye. Miljoona sade 40 vuotta. Lauantaina kello 10-14. Puolen Suomen radiossa. Nyt 100 hittejä. Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, 4 liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
0: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Can't Tame Her ja Jara Larsson. Löysin Ilta-Sanomista ihan mielenkiintoisen tämmöisen hyvinvointiaiheisen jutun, joka liittyy tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Siis hyvin pienienerginen ruokavalio yhdistettynä lihas- ja kuntoharjoitteluun voi parhaassa tapauksessa parantaa varhain alkaneen tyypin 2 diabeteksen kokonaan. Tämä on tuore tutkimus, mikä on tehty, ja tutkimukseen osallistui 96 tyypin 2 diabetekseen alle 4-5 sairastunutta aikuispotilasta, joiden painoindeksit oli keskimäärin 35. Ja osana tutkimuksista heistä puolet satunnaistettiin verrokeiksi ja puolet tiukkaan ruokavalio- ja kunto-ohjelmaan. Ja tässä ruokavalio-ohjelmassa päivittäinen energiansaanti pudotettiin 800–900 kilokaloriin. Lisäksi nämä osallistujat teki ohjattuja lihas- ja kestävyyskuntoharjoituksia kahdesti ja omatoimisia harjoituksia kerran viikossa. No, näin jatkettiin 12 viikkoa ja sitten sen jälkeen hieman höllennettiin tavoitteena ylläpitää saavutettua painonpudotusta ja elämäntapamuutoksia. Laihdutus- ja kuntoryhmäläiset odotetusti laihtui enemmän kuin verrokit, mikä todennäköisesti selittää suuren osan suotuisista diabetesvaikutuksista. Tutkimuksen alkaessa he painoivat keskimäärin 100 kiloa ja laihtuivat keskimäärin 8,4 kiloa 24 viikkoisen ohjelman aikana. Tämä oli keskimäärin 7,5 kiloa enemmän kuin verrokkiryhmässä. Ja itse asiassa samantapaisia tuloksia on saatu aiemminkin ja ne kyllä vahvistaa näyttöä intensiivisten elintaparemonttien tehokkuudesta varhainka alkavaa tyypin 2 diabeettista sairastavien hoidossa. Joo, eli muistan kyllä vastaavan kaltaisia tutkimuksia aiemminkin tehnyt ja kyllä näyttää vahvasti siltä, että tämä on se linja. Siis jos nyt puhutaan silleen kohtuullisen varhain todetusta tyypin 2 diabeteksestä, että ollaan ikään kuin alku taipaleella vielä. Tässä on The Jacksons, Can You Feel It?

Tämä on tietenkin The Jacksons ja Can You Feel It. Liigassa on kovat siirtoasiat menossa, nimittäin Jyppihän vahvisti omaa puolustustaan ja Jukurit vahvisti omaa puolustustaan ja nyt Paikkari kertoo, että Helsingin IFK vahvistaa kahdella pelaajalla omaa joukkuettaan. Superkausi, kovat panokset ja kyllähän se alkaa näkyä. En tiedä sitten kuinka monen joukkueen talous on sitten tämän kauden jälkeen täysin kuralla, varsinkin niistä kolmesta, jotka tippuu sitten B-sarjaan, niin huhhuh. Eli Sampo Ranta ja ruotsalaismaalivahti Olof Clifford liittyy Ruotsin kaukaloista SM-liigaseura IFK vahvuuteen. Ranta on tehnyt loppukauden mittaisen sopimuksen ja olikohan tuossa sitten kuukauden lainasta kyse Cliffordin osalla. Ranta on pelannut urallaan 16 NHL-ottelua ja edelliset kolme kautta on pelannut sitten Ruotsissa. Sampo tuo joukkueeseen jalkoja, luonnetta sekä pitkän kokemuksen Pohjois-Amerikasta, näin urheilujohtaja Janne Laukkanen kuvaa tilannetta. Joo. No sitten ruotsalaismaalivahti Clifford on tehnyt IFK:n kanssa kuukauden mittaisen lainasopimuksen. SHL-seura HV71:stä hankittu Clifford saapuu helpottamaan joukkueen tukalaa maalivahtitilannetta. Jep. No katsotaan, mikä joukkue sitten vahvistuu ja minkälaisella pelaajalla seuraavaksi.

sata enkeli Isaac Elliot. Lauantai-ilta, se on Mamban toinen studioalbumi. Se julkaistiin vuonna 1986. Se julkaistiin muuten alun perin vain vinyylinä ja C-kasettina ja sitten seuraavana vuonna Finlevyn toimesta myös CD-levynä. Ja tässä nyt se nimikappale. Ei tainnut hirveän paljon radiossa soija, mutta tässä muistuja vuodelta 1986 Mamba ja Lauantai-ilta.

0: Terve! Iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Pääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30-2. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

0: Halo Helsinki, Pulp Fiction. Joo, Maikkarin uutiset kertoo, että nyt on jälleen suomalaiset urheilijat tehneet niin sanotusti hyvää. Suomen NHL-tähdet ja Leijonien ja olympiajoukkueen lahjoittavat yhdessä peräti 121 000 € olympiarahastoon. No mistä tämä koostuu, tämä summa? Se koostuu Milano Cortinan pronssijoukkueen sekä sit Suomen pelaajien Alexander Barkovin, Mikael Granlundin ja Olli Määtän henkilökohtaisista lahjoituksista. Ja tämän lahjoituksen tavoitteena on auttaa seuraavaa sukupolvea matkallaan kohti kansallista ja kansainvälistä huippua. Ja tämä 121 000 €, niin se kohdennetaan nimenomaan jääkiekkoon. Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen tämä konsepti tässä, nimittäin siis tämä rahaston pääomaa ei käytetä, vaan siis urheilun tukemiseen jaetaan sen tuottoa, minkä myötä tuorein lahjoitus voi tukea suomalaisia urheilijoita vielä vuosikymmenten päästä. Ja tämä kuulostaa kyllä varsin fiksulta ja jälleen peukkua pitää nostaa suomalaisille urheilijatähdille. James Morrison jatkaa tästä.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Please Don't Stop the Rain ja James Morrison. Kello lähestyy yhtä ja sehän tarkoittaa Puolen Suomen radiossa sitä, että iltapäivää pukkaa. Keskipäivän keitalta Timo Liemaa toivottaa kaikille oikein mukavaa tiistaipäivän jatkoa. Pekkasen Mari saapuu studioon ja Mari sitten on seurannasi tuonne kello 18 saakka. Mun puolesta oikein mukavaa päivän jatkoa. Tähän seuraavaksi vielä Edu Kettusta Neon Kuu. Moi moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden tavoite 20 000 korkeakouluopiskelijasta vuonna 2035 on kunnianhimoinen, mutta realistinen, arvioi Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta. Hänen mukaansa tavoitteen saavuttaminen edellyttää valtiolta panostuksia korkeakoulujen rahoitukseen ja opiskelijoiden toimeentuloon. Virta vieraili maanantaina LUT-yliopiston ja LAP-ammattikorkeakoulun kampuksella Lahdessa. Hän tutustui kiertotalouden, ympäristöteknologian ja biotalouden koulutukseen sekä tutkimukseen. Sinfonia Lahden levytys Kalevi Ahon 17. sinfoniasta tavoittelee Grammy-palkintoa. Kapellimestari Erkki Lasonpalon johtama levy osallistuu Grammy-palkintojen ensimmäiselle äänestyskierrokselle kahdessa kategoriassa, parhaana nykymusiikin klassisena sävellyksenä sekä parhaana orkesteriesityksenä. Grammy-ehdokkaat valitsee The Recording Academyn musiikkialan ammattilaisjäsenet. Ehdokkaat julkistetaan 16. marraskuuta ja voittajat 7. helmikuuta ensi vuonna. Sinfonia Lahti on huomioitu aiemmin lukuisilla kansainvälisillä palkinnoilla. Grammy-palkinto orkesterilta kuitenkin vielä puuttuu. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna hieman. Metsäkeskus kirjasi kaikkiaan 104 epäiltyä rikkomusta. Yleisin tapaus oli hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta, joita päätyi poliisin tutkittavaksi 44. Metsäkeskuksen mukaan rikkomusten määrä on kuitenkin vähäinen suhteessa hakkuiden kokonaismäärään. Metsälain noudattamista valvotaan tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Metsän käyttöilmoitus on tehtävä viimeistään 10 päivää ennen hakkuun aloittamista. Vaikka määrä viime vuonna kasvoi edellisvuodesta, jäi taso selvästi pienemmäksi kuin ennätysvuonna 2020. Silloin Metsäkeskus selvitti noin vajaat 300 epäiltyä metsälakirikkomusta. FC Lahden ykkösmaalivahti Osku Maukonen siirtyy ensi kaudeksi HJK:n riveihin, kertoo MTV Urheilu. 19-vuotias lahtelaiskasvatti on ollut tällä kaudella yksi Veikkausliigan parhaista maalivahdeista. FC Lahti on päästänyt sarjassa toiseksi vähiten maaleja, ja Maukonen on pitänyt maalinsa puhtaana 9 ottelussa. Maukonen debytoi alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa kesäkuussa. Hänen sopimuksensa FC Lahden kanssa päättyy tähän kauteen, joten siirrosta ei makseta siirtokorvausta.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan. Tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommalla kisällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä. Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Viimeinen pisara kuultiin Jenni Vartiaiselta ja Ettalta heti kello 13 uutisten perään. Pekkasen Mari täällä radiostudiossa Puolen Suomen iltapäivän kimpussa. Enkä hellitä otteesta ennen kello 18. Sen jälkeen on jo syytä sitten päästää irti. Mutta tässä on nyt muutama päivä, kolme arkipäivää menty vähän poikkeusjärjestelyillä, mutta jos nyt viimeisimmät tiedot pitävät paikkansa eikä tule takapakkia, niin Nivala-Jani palaa ääneen huomenna. Ja toivotaan tietysti, että mies on tervehtynyt ja valmiina taas eetteriin. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tänne studion viestiä. Viestit ovat enemmän kuin suotavia, koska myös on tosi kiva saada tänne viestejä, varsinkin kun pääsee sillä tavalla tekemään vuorovaikutteista radiolähetystä. Tämä on 13. päivä lokakuuta. Taina, Tanja ja Taija ovat tämän päivän nimpparisankareita, joille kaikille laitamme ihan valtavasti onnen toivotuksia. Tämä on myöskin, siis mitä ilmeisemmin, radiojuontajan lempipäivä, koska tänään on kansainvälinen selkeän kielen päivä. Ja sitten sen lisäksi niin me vietetään tänään suomalaisen oluen päivää. Ai että, kyllä on nyt nimittäin kaikenlaista hemmottelua näköjään ihmiselle. Näin tiistaina.
0: Radio Voimaa. Paikallisten puolella.
1: Tämä on Bill Withers.

Robbie Williams, Come and Done, soi Puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 16 minuuttia yli 13. Ja tuossa tuli mainittua, että tänään vietetään siis suomalaisen oluen päivää. Ja tämän päivän historia ulottuu vuoteen 1819 ja merkitsee pisimpään yhtäjaksoisesti toimineen suomalaisen panimon eli Sinebrykofin syntymäpäivää. Ja kun ajatellaan aikaa 1800-luvun alussa, niin esimerkiksi Helsinki oli varsin pieni kaupunki, jossa oli tehty jo olutta, mutta sitten samaan aikaan kaupungin edustalla sijainnutta Viaporin linnoitusta, eli nykyistä Suomenlinnaa, rakennettiin ja sinne tarvittiin olutta sotilaiden ja rakentajien janoa sammuttamaan. Ja Viaporin merkitys oli tähän aikaan suurempi kuin itse Helsingin, ja asukkaitakin siellä oli jossain vaiheessa jopa enemmän kuin mantereella. Suomenlinnan kapakan pitäjä ja kauppias Nikolai Sinebrykov oli vuonna 1819 ostanut huutokaupassa yksin oikeuden oluen valmistukseen ja myyntiin Helsingissä. Sinebrykovin suku oli tullut Venäjältä parempien elinolojen toivossa 1790-luvulla ja asettunut Kotkaan, Ruotsinsalmen linnoitukseen, mistä perhe sitten muutti Suomen sodan päättymisen jälkeen sotilaiden mukana Viaporiin. Nikolai Sinebrykofin isä oli ollut kauppias ja luultavimmin myös omistanut panimon Kotkassa, ja isän kuoleman jälkeen Nikolai otti nuorena 16-vuotiaana esikoisena perheen liiketoimet hoitaakseen, pyörittäen Viaporissa kauppaa, kapakkaa ja panimoa sekä mantereen puolella tislaamoa. Ja Nikolai Sinebrykofin 1819 vuonna ostama oluenvalmistuslupa oli voimassa 10 vuotta sen myöntämisestä. Ajatelkaa, yksin oikeus oluenvalmistukseen 10 vuotta Helsingissä. Tämän lisäksi hän sai oikeuden hankkia maata panimotarkoitukseen, ja hänelle osoitettiin tätä varten tontti Helsingin laitakaupungista Hietalahdesta. Ja tällä päivämäärällä 13.10.1819 allekirjoitettiin sopimus ja Sinebrykofin panimo sai alkuunsa. Ja tosiaan tätä allekirjoituspäivää juhlitaan siis suomalaisen oluen päivänä nykyään. Ja pitää nyt tietenkin sanoa, että tämä on Sinebrykofin lanseeraama päivä, joka liittyy nimenomaan tämän panimon historiaan. Mutta yhtä kaikki, aika paljon on sen jälkeen sitten pantu olutta. Ja hyvä niin, kyllähän Suomessakin niin kuin esimerkiksi pienpanimot niin tarjoaa mitä erilaisempia ja maistuvampia oluita. Mutta joo, suomalaisen oluen päivä on siis tänään. Nyt jatketaan musiikilla 2000-luvun alusta. Tämä on PMMP:n debyyttialbumilta, eli Kuulkaas Enot-albumilta, kappale nimeltä Joutsenet.

0: PMMP ja joutsenet. Polttoaineiden hinnoista on puhuttu viime aikoina tosi paljon ja pääministeri Petteri Orpohan on pitänyt tämmöistä suoraa lähetystä ja tiedotustilaisuutta ja otetaan pieni kiinniotto tuohon kohtaan.
1: Mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
2: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt. Myy sänkystudio Suvi Ora. Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
5: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruoat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisentie 9.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10–11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18–19. Pop Eilen, toissapäivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.

0: Telenova, Discotheque Inside My Head. Tosiaan pääministeri Petteri Orpolla on ollut tiedotustilaisuus ja tälläkin hetkellä hän on toimittajien kysymyksiin vastaamassa. Useat mediat tarjoavat tästä joko suoraa kuvapalvelua tai sitten tekstimuotoista tarinaa, että mitä siellä oikein puhutaan. Ja, pääministeri Petteri Orpo on sanonut esimerkiksi, että eläkejärjestelmästä voidaan säästää tarkastelemalla palkattomia jaksoja, eli esimerkiksi työttömyydestä ja opinnoista kertyviä eläkkeitä. Niiden poistaminen vahvistaisi merkittävällä tavalla eläkejärjestelmää, sanoo Petteri Orpo. Eläkejärjestelmän hallinnostakin voitaisiin hänen mukaan säästää ja pitäisi tarkastella sitä, miten suomalaisten työuria voitaisiin pidentää. Ja kokoomushan esitteli syyskuun lopussa tämmöisen 9 miljardin euron säästölistan ensi vaalikaudelle, ja kokoomus tavoittelee 2 miljardin euron säästöjä tuosta eläkejärjestelmän uudistamisesta. Ja valtiovarainministeriön virkamiehet ehdotti, että alin vanhuuseläkeikä nostetaan sinne 70 vuoteen. Täällähän on hyvinkin paljon ollut kansan keskuudessa puhetta nimenomaan tuosta. Ja aika monta sketsiviihdettä tai tuommoista sketsiäkin on tullut jo somessa vastaan, että mitä tapahtuu, kun laitetaan vaikka hituisen muistisairaat vanhemmat henkilöt tekemään tärkeitä tehtäviä. Ja siis ilman muuta huumoriahan tässä tarvitaan, että niistä nyt ei kenenkään pidä ottaa nokkiinsa. Orpohan hylkäsi tämän vaihtoehdon, että alin vanhuuseläkeikä nostetaan 70 vuoteen, niin Orpon mielestä se on epärealistinen ja hän on toistanut tämän saman kantansa myöskin tänään. No sitten noi polttoainehommelit, niin hallitus neuvottelee edelleen tukitoimista korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiville. Ja tuossa tiedotustilaisuudessa hän on sanonut, että se on haarukoitunut noin 60 miljoonan euron luokkaan, mistä nyt puhutaan. Se, mistä 60 miljoonaa euroa löydettäisiin, on Orpon mukaan vielä auki, ja hän huomauttaa, että taloudellista liikkumavaraa on vähän. Ja tärkeitä kohtia ovat hänen mukaansa työmatkaliikkumisen helpottaminen ja ammattiliikenne, kuten tässä on aiemminkin puhuttu. Ja tietysti esille on noussut myöskin esimerkiksi Googlen muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla tehdyt laittomiksi epäilyt hakkuut, ja Orpolta on kysytty myöskin siitä, niin hän sanoi, että ei ole ollut missään tekemisissä näiden lupaprosessien kanssa, ja Orpo näkee datakeskukset suurena mahdollisuutena Suomelle silloin, kun ne hoidetaan oikein. Mutta joo, pitääpä vielä tovi seurata, että mitä kaikkea muuta tuleekaan Petteri Orpon pääministerimme suusta. Tänään hän on siis vastaamassa politiikan toimittajien kysymyksiin ja ei ole ihan helpolla päässyt, mutta ei tuossa tilanteessa tietysti kuulu päästäkään. Sister Sisters esiintyy meille nyt kappaleella Take Your Mama.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: takaansin.
1: Se olisi kyllä tyylikästä lauleskella menemään, että rahaa on takaansin. Mutta siinä siis B:ltä oma versio kappaleesta kolmatta linjaa. Tänne tuli viesti tuossa, että laulu entisestä kotikadusta, kolmas linja. Eikö siellä ole 5 niitä linjoja, jos se nyt ihan väärin muista? Joskus on tullut tallattua kyseisiä linjoja pitkin, kun Helsingissä asuin reilun vuoden verran, niin aina kun ei jaksanut odottaa joukkoliikennettä tai taksia ja halusi päästä kivoja maisemia pitkin kotiin. En tiedä, kaikki ei varmaan ole samaa mieltä, että esimerkiksi nuo linjat olisi niin kivoja maisemia, mutta siitä tuli tallattua useamman kerran. Alex Warrenia kuunnellaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Hänen kappaleessa on Burning Down.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
1: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
2: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
3: Terve! Iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
0: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.

Matti Johannes Koivu, lupaa, että et lähde koskaan. Kello on 10 minuuttia vaille iltapäivä 2 ja Itä-Suomen yliopisto rekrytoi nyt uutta apulaisprofessoria tekoälyteknologioiden ja teollisten sovellusten tutkimiseen teknillisen fysiikan laitokselle Kuopion kampukselle. Eli tämmöinen uusi tekoälyprofessuuri. Yliopistoilla on aina jotenkin hieno seurata sitä heidän toimintaansa ja sit varsinkin kun tulee tämmöisiä uusia professuureja, että miten mennään siinä ajassa mukana, niin tekoälyprofessuuri. Ja tämän nelivuotisen professuurin perustaminen mahdollistui Genelekin, Iisalmen kaupungin, Normetin, Olvi-säätiön ja säästöpankki Optian säätiön lahjoitusten kautta. Ja nämä lahjoitukset on yhteissummaltaan semmoinen 380 000 €. Ja Itä-Suomen yliopiston lähettämässä tiedotteessa kerrotaan, että tekoälyteknologioiden tutkimuksen ja opetuksen kehittämisessä on tarkoitus ottaa huomioon alueen yritysten tarpeet. Ja uudelta apulaisprofessorilta edellytetään asiantuntemusta ja näyttöjä tekoälyratkaisujen hyödyntämisestä teollisten laitteiden, prosessien ja palvelujen suunnittelussa sekä käyttäjälähtöisten sovellusten kehittämisessä ja optimoinnissa. Et ei taida ihan riittää, että on pari kertaa käyttänyt ChatGPT:tä. Toki nykyaikanahan ihmiset hakee valtavan paljon erilaisiin työpaikkoihin, koska heidät velvoitetaan hakemaan. Mutta tämä hakutehtävään on auki 11. marraskuuta asti. Ja uskoisin, että kuulemme sitten, kun valinta on jossain kohtaa saatu tehtyä. Tämä on Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. Ennen uutisia kuullaan vielä Echo Smith ja Cool Kids.

0: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen peruskoululaiset pääsevät Salpausselän kisoihin maksutta myös ensi ja seuraavana vuonna. Lähi-Tapiola Vellamo tarjoaa kisaliput alueen ala- ja yläkoululaisille 10 kunnassa. Yhteistyö on jatkunut vuodesta 2022 ja viime talvena koululaislipuilla tehtiin noin 15 000 kisavierailua. Salpausselän kisat järjestetään Lahdessa seuraavan kerran 11-14 helmikuuta 2027. Lahden tavoite 20 000 korkeakouluopiskelijasta vuonna 2035 on kunnianhimoinen, mutta realistinen, arvioi Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta. Hänen mukaansa tavoitteen saavuttaminen edellyttää valtiolta panostuksia korkeakoulujen rahoitukseen ja opiskelijoiden toimeentuloon. Virta vieraili maanantaina LUT-yliopiston ja LAP-ammattikorkeakoulun kampuksella Lahdessa. Hän tutustui kiertotalouden, ympäristöteknologian ja biotalouden koulutukseen sekä tutkimukseen. Sinfonia Lahden levytys Kalevi Ahon 17. sinfoniasta tavoittelee Grammy-palkintoa. Kapellimestari Erkki Lasonpalon johtama levy osallistuu Grammy-palkintojen ensimmäiselle äänestyskierrokselle kahdessa kategoriassa, parhaana nykymusiikin klassisena sävellyksenä sekä parhaana orkesteriesityksenä. Grammy-ehdokkaat valitsee The Recording Academyn musiikkialan ammattilaisjäsenet. Ehdokkaat julkistetaan 16. marraskuuta ja voittajat 7. helmikuuta ensi vuonna. Sinfonia Lahti on huomioitu aiemmin lukuisilla kansainvälisillä palkinnoilla. Grammy-palkinto orkesterilta kuitenkin vielä puuttuu. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoo esittävänsä sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia seuraavaksi pääministeriksi ja hallitukseksi yksin sosiaalidemokraateista koostuvaa hallitusta. Asiasta uutisoi muun muassa SVT. Valtiopäivät äänestää esityksestä torstaina.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-+2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelän puoleinen tuuli voimistuu.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommalla kisällä. Mikäs siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niinpä on. Ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Moi! Ihanaa aurinkoista lokakuista tiistaita. 13. päivä lokakuuta on siis tänään. Ja kuten todettu, niin tänään on suomalaisen oluen päivä ja kansainvälisen selkeän kielen päivä. Täällä eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viesti, että ei maistu olutkaan, vaikka juhlapäivä on. Hän on ollut siis pitemmän aikaa jonkinlaisen flunssan kourissa ja nyt tuntuu olevan taas flunssaa liikkeellä aika lailla runsaimmitoin. Kovasti tsemppiä ja toipumisia kaikille, jotka olette tälläkin hetkellä sairaina. Toivottavasti tälleen radioaaltoja pitkin pystyy tarjoamaan niitä parantavia ajatuksia ja voimia. Selkeän kielen päivää vietetään siis tänään. Ja esimerkiksi kotimaisten kielten keskus järjestää tämmöisen selkeän kielen päivän tilaisuuden aina vuosittain. Ja niistä löytyy koosteetkin Kotuksen sivuilta, eli kotus.fi. Ja selkeän kielen päivällä on semmoinen historia, että päivänvieton aloitti kansainvälinen selkeän kielen järjestö Plain Language Association International. Ja 2011 toi on järjestetty ekan kerran kansainvälisesti Suomessa jo 2012, että oltiin kyllä tässä niin kuin kärkijoukoissa mukana. Päivää ja selkeää kieltä juhlistaakseen kotimaisten kielten keskus siis järjestää vuosittain yhteistyökumppaneidensa kanssa selkeän kielen päivän tilaisuuden tai jonkin muun tapahtuman. Ja tätä päivää juhlimalla halutaan nostaa esiin hyvän viranomaiskielen merkitystä yhteiskunnassa sekä pohtia yhdessä viranomaisten viestinnän, tekstien ja palvelujen kielen kehittämistä. Parillisina vuosina selkeän kielen päivän tilaisuudessa julkistetaan myös hyvää virkakieltä edistänyt vuoden selvä sanainen. Ja jos tämän vuoden selkeän kielen päivän tilaisuus kiinnostaa, se on siis järjestetty viikko sitten, teemana oli luottamus ja kieli, rakenteet ja käytännöt selkeää virkakieltä edistämässä, niin löytyy Kotuksen nettisivuilta ja toi tallenne on katsottavissa Kotuksen YouTube-kanavalla vielä viikon ajan, eli 20.10. saakka. Ja onhan tämä nyt, siis mikä ei ole niin kaameita kuin semmoinen kapulakieli, mistä ei oikeasti tiedä, että mitä lauseella ylipäänsä tarkoitetaan. Ja tuossa kun tuli sanottu, että aina parillisina vuosina sitten palkitaan myöskin tai valitaan ainakin vuoden selväsanainen, niin vuoden selväsanainen 2026 on virkakieliverkosto. Suomen kielen emeritaprofessori Tiina Oniikki-Rantajääskö julkisti vuoden selväsanaiseksi 2026 virkakieliverkoston, ja tämä kokoaa yhteen julkishallinnon kieliasiantuntijat. Ja tuo tunnustus annettiin julkishallinnon kielelle ja kielen ammattilaisille tärkeän verkoston ylläpitämisestä ja

kehittämisestä. Ajattelin, että ihan varmaan rupean takeltelemaan sanoissa, niin heti kun pitäisi puhua selkeästi. Mutta riittääkö se, että on riittävän semmoinen kauaskantoinen ääni? Ainakin kovasti on kehuttu, että ääni kyllä kuuluu hyvinkin etäälle. WhatsApp-numero studio on 040-619-5939. Nyt kuunnellaan Cameron Whitcombia, You and Me.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruoat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
4: Superpaikallinen on.
5: Heippa Tiralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
6: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmoisina mekin täällä ollaan.
0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Ed Sheeran kappaleella Photograph. Sheeranhan on ollut tässä viimeisen kuukauden ajan oikeastaan semmoisessa mediakohussa ja piti oikein vähän perehtyä, että mistä siinä oikein olikaan kyse. Niin tuossa reilu kuukausi sitten Sheeran on palannut lavalle esiintymään ekaa kertaa jättikohunsa jälkeen. Ja tässä kävi niin, että hänellä oli räppäri Macklemore mukana kiertueella. Ja tämä kyseinen räppäri sai potkut, koska hän vaati vapautta Palestiinalle oman esiintymisensä aikana. Ja tämä nyt tuntui olevan Ed Sheeranille sitten liikaa. Hän kertoi heti keikkaansa aluksi haluavansa lausua muutaman sanan kuluneesta viikosta ja saamastaan kritiikistä, vaikkei yleensä halua olla aktivisti-artisti. Ja hän totesi siis päätöksentekoa, eli se Macklemoren kiertueelta ulos heittämistä, että olen joutunut kohtaamaan ja tekemään vaikeita päätöksiä, olen tehnyt virheitä ja olen siitä todella, todella pahoillani. Se, mitä Gazassa tapahtuu, on katastrofaalista, perusteetonta ja suhteetonta, Sheeran on todennut uutistoimisto AFP:n mukaan. Mutta en tiedä, onko tähän nyt saatu jotain ylimääräisiä kierroksia sitten tuon jälkeen. Tämä on kyllä semmoinen hyvin, anteeksi termini, mutta räjähdysherkkä aihe ylipäänsä ottaa kantaa. Olen huomannut, että hirmu paljon sanoo sitten kuka tahansa, mitä tahansa, niin kyllä kun lähtee kommentoimaan, niin ihan varmasti pääsee jonkun tikun nokkaan. Paikallista asiaa kuullaan ihan kohta, mutta nyt Duran Duranilta Rio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Sunnuntaina olisi jälleen luvassa leijona-ajo. Ja nyt on juttutuokiossa leijona-ajon toimikunnan jäsen Kari Määttänen. Moikka!
2: Moi moi!
1: Ja tervetuloa mukaan lähetykseen. Sä osaat nimittäin todellakin kertoa tarkemmin siitä, että jos jollakin ihan tämä leijona-ajo kuulostaa siltä, että mikä tämä siis on? Tämä on teillä perinteinen tapahtuma Lions Club Lahti Launeelta, niin kerros vähän historiaa. Mikä on leijona-ajo?
2: Leijona-ajo on sellainen ystäväpiirien ja kaverusten, sanotaan sunnuntaipäiväinen, syksyinen, hyvinkin perinteinen tapahtuma, jossa treenataan vähän älynystyröitä ja testataan myöskin paikallistietämystä. Ja tapahtumahan on niinkin kaukaa kuin 1970.
1: Historiaa riittää, joo.
2: Sitä riittää, ja väliin ei ole jäänyt montaakaan. Taisi olla pari leijonaa jo, jotka jäi tuon surullisen kuuluisan koronaepidemian takia väliin, mutta muuten on koitettu pitää lippua korkealla vielä. Tämä ei ole meidän klubin alkuperäinen, vaan tämä on Lions Club Salpausselän, Lahti Salpausselän alun perin on tämä aktiviteetti, ja me sitten perittiin, kun he lopetti toimintansa, ja ilolla tosiaan viedään lippua sitten eteenpäin.
1: Eli tämän viikon sunnuntaina tämä leijona-ajo tänä vuonna on, ja miten siis hän käytännössä pääsee mukaan, ja mitä silloin tapahtuu, kelle tämä on?
2: No esimerkiksi jos haluaa pariskunta nyt viettää mukavan sunnuntaipäivän sitten vaikka ajellen ympäri Lahtea, eli tämä tapahtuu Lahden alueella, niin ei muuta kuin autoon, ja sitä ennen voisi vaikka käydä web-osoitteessa www.leijona-ajo.fi ja ilmoittautua siellä, eli antaa autokunnan nimet sinne ja maksaa mahdollisesti sitten siellä, tai sitten voi myöskin ilmoittautua ja maksaa paikan päällä, mutta koska siellä on kuitenkin aikamoinen ryysis silloin tapahtumapäivänä, niin olisi toivottavaa, että jos voisi vaikka sieltä netin kautta sitten ilmoittautua. Ja sitten kun kysyt vielä, että mitä silloin tapahtuu, niin siinä 12 hujakoilla voisi vaikka saapua paikalle, ilmoittautua siellä infopisteessä, jossa saadaan sitten ilmoittautumisaineisto, eli sieltä tulee lipukkeita ja muutakin tietoa tulee sitten, ja tsekataan, että kaikki on kunnossa. Ja sitten oikeastaan ruvetaan pikkuhiljaa kisailemaan siinä ensin paikan päällä tänään tietovisan parissa, ja sitten kun se on saatu tehtyä, niin sitten voikin painaa kaasua ja lähteä etsimään tällaisia rastivihje kuvien perusteella, että mikähän paikka tässä mahtaa olla kyseessä.
1: Hauskaa! Se kuulostaa niin hauskalta, kyllä.
2: Se on hauskaa, joo. Ja siellä on koitettu älynystyröitä täälläkin päässä, eli meidän toimikunta on koittanut kehittää niitä kuvavihjeitä ja muutenkin tietysti näitä tietokilpailukysymyksiä, koska niin kuin kaikki tietää, niin keinoäly on kovasti käytetty tämän tyyppisissä tapahtumissa, ja mehän ei pysty tietenkään heidän autoihinsa katsomaan, että kuinka hän käyttää siellä tietokonetta ja muuta, niin meidän on ollut oltava aika luovia tämän suhteen.
1: Totta, se aiheuttaa teillekin sellaiset, millaisia kysymyksiä tai muuta siellä sitten on, ettei heti saisi vastausta tekoälyn kautta.
2: Joo, se on tänä päivänä se on aika haasteellista. Mä oon vähän haastanut siinä sitten, kun me ollaan tehty noita kuvavihjeitä ja kysymyksiä, niin mä oon koittanut tavallaan sitten myöskin tekoälyltä sitten haastaa sitä tekoälyä, että keksitkö nämä. Ja sitten jos se keksii, niin sittenhän pitänyt pistää vähän vielä rimaa korkeammalle.
1: Eli tosiaan sunnuntaina Lahden kauppatorilla siinä puolen päivän aikaan kokoontuminen ja siitä sitten ohjeiden mukaan eteenpäin. Tässä on tämä maksu. 30 euroa per autokunta, mutta kerropas, mihin hyvään tämä menee?
2: No tämähän menee täysin lyhentämättömänä lahtalaisten lapsien ja nuorten hyvinvointiin. Eli leijona-aatehan on ihan puhtaasti sellainen, että me ei käytetä omiin kuluihimme mitään yleisöltä kerättyä rahaa. Eli me maksetaan omat jäsenmaksumme ja omat kulumme, mutta sitten tietysti jos tulee joku tällainen aktiviteetti, missä on kuluja, että vaikka makkaraa ostaa, niin ne me vähennetään siitä, mutta muuten menee lyhentämättömänä ne saatavat tuotot sitten ihan hyvään. Eli sillä kun ottaa auton ratista kiinni ja lähtee kaverin kanssa sinne sompailemaan sunnuntaina, niin samalla tekee hyvää sitten.
1: Joo, aivan ihana juttu. Eli todellakin tämän viikon sunnuntaina leijona-ajo mukavaa ajanviettä perheiden, ystäväporukoiden kesken ja sitten nimenomaan, kuten Kari Määttänen sanoit, samalla tekee.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
3: Synneissä tämän kaupungin.

Siinä Ilon kappaleella PPP, eli pitkän parisuhteen pelko. Kaikenlaisia pelkotiloja sitä ihmisellä voi olla. Ilonilla tuollainen. Kello on 14.45. Mari Pekkanen täällä studiossa ja sinä olet jossain muualla, mutta kiva, että olet joka tapauksessa. Tiedän, että ainakaan tässä studiossa on, sillä aika vähissä on tällä hetkellä seuralaiset. Purple Disco Machine jatkaa tästä kappaleella Honey Boy.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivän parissa. Reilu 3 tuntia meillä on tässä yhteistä aikaa. Eli kello 18 jatketaan Puolen Suomen iltapäivän kanssa. Itä-Suomen yliopistossa on tehty tämmöinen tutkimus. Väitöskirjatutkija Sini Kauhanen on selvittänyt ravintola-alan haasteita ja haastatellut tutkimukseensa 25 ravintolayrittäjää eri puolilta Suomea. Esimerkiksi Yle on tästä uutisoinut ja tuon tutkimuksen lopputulema on se, että ravintoloilla menee Suomessa huonommin kuin koskaan tilastohistorian aikana. Ja yksi iso syy tähän on se, että suomalaiset viihtyvät kotona. Ja Suomesta puuttuu semmoinen vahva ulkona syömisen kulttuuri. Ravintola-ala kärsii sekä arvostuksen puutteesta että lainsäädännön tiukkuudesta. Ja yrittäjien kokemukset oli hyvin samankaltaisia. Kauhanen haastatteli yrittäjiä, jotka pitävät ravintolaa auki ympäri vuoden ja tarjoavat ruokaa. Kauhanen on itse ollut tekemisissä ravintolayrittäjien kanssa ja kiinnostui heidän kokemuksistaan ja tutkimuksessa hänet yllätti ehkä eniten se, että näyttää siltä, että suomalaiset viihtyvät kotona paljon paremmin kuin ravintoloissa. Yhdessä syöminen ja alkoholin käyttökin tapahtuvat kodeissa, arvelee tutkija. Ja tosiaan Suomesta puuttuu tämmöinen Välimeren maiden tai brittien pubiruokailun vastine eli ulkona syömisen kulttuuri. Sen sijaan alalla on ollut monenlaisia rajoituksia ja on edelleen, ja Kauhanen sanookin, että kiellettyjä ovat olleet baaritiskit ja baarituolit ja jopa tanssiminen. Piti ostaa voileipä, että sai alkoholijuoma ravintoloissa, näin siis vuosikymmeniä sitten. Tutkijan mukaan asiakkaat vertaavat ravintolahintoja vuosikymmenen takaisin, vaikka palkatkin ovat samassa ajassa nousseet. Ja moni muistelee sitä, että aikoinaan sai tiettyyn hintaan olut. Tuopin. Mitäs onko sinulla ravintoloissa syöminen vähentynyt viime aikoina? Onko tullut sellaiseen käytökseen muutosta vai etkö ole ylipäänsä käynyt ravintoloissa syömässä? 0406195939, laita WhatsAppia. Nyt kuunnellaan Gimmeliä, etsit muijaa seuraavaa. Ja ennen uutisia myöskin Suvi Teräsniskaa.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
3: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
5: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen peruskoululaiset pääsevät salpausselän kisoihin maksutta myös ensi ja seuraavana vuonna. Lähi-Tapiola Vellamo tarjoaa kisaliput alueen ala- ja yläkoululaisille 10 kunnassa. Yhteistyö on jatkunut vuodesta 2022 ja viime talvena koululaislipuilla tehtiin noin 15 000 kisavierailua. Salpausselän kisat järjestetään Lahdessa seuraavan kerran 11-14 helmikuuta 2027. Lahden tavoite 20 000 korkeakouluopiskelijasta vuonna 2035 on kunnianhimoinen, mutta realistinen, arvioi vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta. Hänen mukaansa tavoitteen saavuttaminen edellyttää valtiolta panostuksia korkeakoulujen rahoitukseen ja opiskelijoiden toimeentuloon. Virta vieraili maanantaina LUT-yliopiston ja LAP-ammattikorkeakoulun kampuksella Lahdessa. Hän tutustui kiertotalouden, ympäristöteknologian ja biotalouden koulutukseen sekä tutkimukseen. Sinfonia Lahden levytys Kalevi Ahon 17. sinfoniasta tavoittelee Grammy-palkintoa. Kapellimestari Erkki Lasonpalon johtama levy osallistuu Grammy-palkintojen ensimmäiselle äänestyskierrokselle kahdessa kategoriassa, parhaana nykymusiikin klassisena sävellyksenä sekä parhaana orkesteriesityksenä. Grammy-ehdokkaat valitsee The Recording Academyn musiikkialan ammattilaisjäsenet. Ehdokkaat julkistetaan 16. marraskuuta ja voittajat 7. helmikuuta ensi vuonna. Sinfonia Lahti on huomioitu aiemmin lukuisilla kansainvälisillä palkinnoilla. Grammy-palkinto orkesterilta kuitenkin vielä puuttuu. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoo esittävänsä sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia seuraavaksi pääministeriksi ja hallitukseksi yksin sosiaalidemokraateista koostuvaa hallitusta. Asiasta uutisoi muun muassa SVT. Valtiopäivät äänestää esityksestä torstaina.
2: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
6: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5–+2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
7: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

Ai ettien, että puolen Suomen iltapäivä täällä. Kello on 7,5 minuuttia yli 15. Hyvää tiistaita ja oikein aurinkoista sellaista. Meidän sääennustehan tarjoaa tälle päivälle mitä mainiointa syyssäätä. Vähän koleaa tänä aamuna on monin paikoin saatu raaputella jo semmoista, ei nyt ehkä jäätä, mutta jonkinlaista kuuraa autojen ikkunoista. Mutta huomenna saamme sateita niskaamme. Huomenna on odotettavissa sateinen päivä. Torstaista ja perjantaista on tulossa pilvisiä, mutta kuitenkin poutaisia. Lauantaillekin näyttää aika laajalti jonkinlaista saderintamaa, mutta sunnuntai tulee olemaan sitten samankaltainen kuin tämäkin kaunis ja kuulas lokakuinen päivä. Toki riippuu maantieteellisestä sijainnista, mutta kyllä te sen tiedätte. 0406195939 on meidän studion WhatsApp-numero. Laita viestiä, toivon vaikka biisiä. Jos on oikein hyvät perustelut, niin laitetaan biisi soimaan. Ja joo, saa sinne kaikkea muutakin laittaa. Täällä on esimerkiksi pohdittu erään kuuntelijan kanssa, että hänen piti johonkin asiaan kommentoida jotakin, mutta ei yhtään muista enää, että mitä piti kommentoida. Niin nämä on tärkeitä asioita jakaa, ilman muuta. 0406195939. Jani Nivala näillä näkymin palaa huomenna studioon ja tarkoittaa myös sitä, että me hyppään sitten keskipäivän keitaan juontajan paikalle. Ja tällä viikolla perjantaina me tehdään, kuulkaa, suoraa radiolähetystä Jani Nivalan kanssa valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahdesta. Suora lähetys perjantaina kello 11.16. Siellä tarjotaan tunnelmia valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä ja puhutaan yrittäjyydestä. Ja on mielenkiintoisia yrittäjiä haastattelussa ja ainakin Suomen yrittäjien väistyvä puheenjohtaja on luvannut meille hitusen aikaansa. Aika taulutettu ja tuntuu olevan monellakin noi yrittäjäpäivien kalenterit, mutta niin se varmaan kuuluu ollakin. Itse en ole koskaan käynyt valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, joten voi olla, että sieltä tulee myös semmoista ensikertalaisen pähkäilyä, että mitä oikein tapahtuukaan, mutta kannattaa olla kuulolla. Puolen Suomen radio mukana valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä. Nick Kershaw tarjoilee meille seuraavan biisin, se on Wouldn't It Be Good?

0: Chris Gabel, Liar Liar. 15.18 on kello studiossa. Tänne tulee hyvin erilaisia viestejä, kiva niin. Täällä yksi kuuntelija laittoi tuossa, että hänellä on ollut tämmöinen konttoripäivä. On naputettu tietokoneetta muun muassa tiehoitokunnan juttuja, omia pankkiasioita ja kyllä siinä on aikaa vierähtänyt pari tuntia. Ja siinä se tuleekin, että kun kaikenlaisia tuommoisia sihteerikköjuttuja pitäisi hoitaa vielä työpäivän jälkeen, niin ei oikein meinaa jaksaa. Enkä ihmettele. Kyllähän se vaatii sen omanlaisensa mielentilan sitten, kun rupeaa noita naputtelujuttuja hoitamaan. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, johon voi laittaa viestiä, kun tulee jotain kommentoitavaa. Seuraavaksi kuunnellaan Westlifea. Kappale on Uptown Girl.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Semmoista ilottelua Westlifeilta Uptown Girl.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

0: Looks at all sing ja In Your Eyes. Seuraavaksi kuulemme paikallista asiaa. Tai siis ihan kohta. Ekan kuunnellaan Nerdin kappale Broken Glass.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Nyt voidaankin todeta, että tervetuloa tänne Voiman studioon on saapunut kansanedustaja ja keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
2: Kiitos oikein paljon. Kiva olla täällä. Hyvää huomenta.
1: Niin mahtavaa, kun pääsit tänne käymään. Nimittäin sä oot vähän niin kuin Lahti-turneella. Mitäs kaikkea täällä Lahdessa oikein tapahtuu sun toimesta?
2: No, ohjelmassa toritilaisuutta ja yritysvierailua. Sitten myös Heinola on ollut ohjelmassa ja siinä päällimmäiset tämmöinen pieni Päijät-Hämeen kierros. Jossain kohtaa taas vähän laajemmalla pyörähdyksellä uudestaan, mutta tämmöistä nyt.
1: Hei, mä kysyn tälle, että onko aina innolla, kun mä mietin, että sun elämä on tietenkin tällaista niinku politiikkasävytteistä, politiikka on tosi toki sitä meidän niinku arkielämän asioita, niin onko se hetki tuolla aina kadulla, kun ihmiset saattaa ehkä myös aika kriittisiäkin olla ja tulla ehkä kertomaan niistä arjen pulmista, niin onko se aina helppo vastaanottaa, että välillä mennään myös vähän niissä sellaisissa niin kuin mollivoittoisissa tunnelmissa, vai?
2: No, tulee monenlaista vastaan. Tulee iloisempia terveisiä ja tulee sitten vaikeampia terveisiä ja kysymyksiä ja muuta. Ja kyllä kaikkia vastaanotetaan. Kyllä mun mielestä se on mielenkiintoista ja se on tärkeää tavata ihmisiä ja kuulla eri viestejä ihan laidasta laitaan. Se on kuitenkin päätöksentekijälle mun mielestä tärkeää, että ymmärtää niitä ihmisen elämän eri sävyjä. Että silloin sitä kai osaa ainakin yrittää tehdä parempia päätöksiä, jos on käsitys siitä, että minkälaisia murheita tai arkielämän tilanteita tai toiveita tai unelmia ihmisillä noin ylipäätänsä on. Ja mä mielellään kyllä kierrän aika paljon ympäri Suomea. Ja sitten totta kai sähköiset kanavat on yksi väylä kanssa, mutta mun mielestä on tärkeää, että on ihmisillä halutessaan tilaisuus tulla myös juttelemaan ihan kasvotustenkin.
1: Sä oot kuitenkin ihan nuoresta iästä lähtien ollut niin kuin mukana politiikassa, niin mikä sut sai ihan alun perin kiinnostumaan näistä yhteiskunnallisista asioista?
2: No mähän olen tietysti omasta mielestäni nuori edelleenkin. Mutta
1: no, totta kai.
2: mutta ehkä en nyt ihan poikainen kuitenkaan. No, mähän todella innostuin jo aika nuorena, se on kyllä totta, että varmaan siellä lukioikäisenä jo. Ja jotenkin oli muutamia kavereita, koulukavereita, joiden kanssa vähän pohdittiin, että mikä on nyt kotikulmilla pielessä tai mitä maailmalla tapahtuu. Sitten me kotona seurattiin asioita, että katsottiin uutisia ja muuta, että ehkä sieltä. Ja sitten oli hyvät yhteiskuntaopin opettajat myös, en mä musta sekin vaikutti. Että jostakin tästä maisemasta syntyi se, että tuli mieleen, että pitäisikö sitä itsekin lähteä. Mä lähdin ensin ihan vaan harrastamaan keskustan nuoriin ja se nyt oli harrastus siinä, missä jalkapallokin, mutta et sitten se vaan innosti enemmän ja tuntui, että kyllä tässä täytyy yrittää vaikuttaa asioihin. Ja lähdin sitten jossain kohtaa vaaleissa ehdokkaaksi ja pikkuhiljaa sitten kannatuskin alkoi vahvistua. Ja sitten se onkin ollut tämmöinen jo kohtalaisen pitkäkin rupeamaan, mutta kyllä mulla motivaatio edelleen hyvä on ja kyllä tässä maailmassa edelleen parantamisen varaa riittää.
1: No, sen verran puhutaan.
2: Ja tässäkin maassa.
1: No
2: tässäkin maassa.
1: Hei, puhutaan vähän muustakin kuin politiikasta, mutta kysyn heti tähän alkuun, mennään kuitenkin sillä kärjellä vielä. Jos sun pitäisi mainita niin kuin kolme tällaista asiaa, jos mennään niin kuin Suomeen ja tulevaisuuteen niin kuin sun näkökulmasta, jotenkin lyhyesti kolme. Mitä muutosta sä haluat?
2: No kolmehan on vaikea valita, koska asioita on paljon enemmänkin, mutta jos mä nyt ensin sanoisin, että kyllä tämä työttömyys on meillä tosi iso ongelma tällä hetkellä ja tälläkin seudulla.
1: Varsinkin Päijät-Hämeessä, joo.
2: Se on tosi iso homma ja ehkä sieltä vielä nuorisotyöttömyyden ottaisiin erityisesti. Meillä on melkein 80 000 alle 30 nuorta työtöntä. Kaikki työttömyys on ongelmallista, mutta sitten varsinkin, jos ei nuorena pääse työelämään kiinni, niin se voi jäädä päälle pitkäksi aikaa. Et ehkä se on yksi. Sitten mä toisena sanoisin meidän vanhustenhoidon tilanteen. Sieltä on tullut semmoisia uutisia viimeisenkin vuoden aikana, joita ei saisi tulla. Laiminlyöntejä, jopa kuoleman tapauksia, niin täytyy pystyä parempaan siihen, että kenenkään tässä maassa ei tarvitse olla huolissaan omasta tai läheisensä vanhenemisesta. Et täytyy pystyä parempaan. Ja ehkä mä vielä kolmantena ottaisin sitten meidän lapsiperheiden tilanteen ja erityisesti köyhät lapsiperheet itseäni kyllä mietityttää, jos joudutaan tinkimään lasten harrastuksista tai vaatehankinnoista, pahimmillaan jopa ruuasta, että ehkä mä nämä kolme asiaa nyt ottaisin semmoiksi isoiksi yhteiskunnalliseksi epäkohdiksi, mihin pitäisi pystyä puuttumaan ja pitäisi pystyä kyllä ehdottomasti parempaan. Että.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Damiano Davidia voi siis. Ennen tuota kappaletta kuultiin F:ltä ja Sannilta. Sitä sattuu. Paikallista asiaa tulossa tähän iltapäivään vielä kertaalleen kello 16.30, noin suurin piirtein.
1: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
2: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Johanna Kurkela ja Marmori taivas. En malta olla jakamatta semmoista muistoa, joka liittyy Johanna Kurkelaan. Itse asiassa hän on osa tuota muistoa. Toi Marmori taivas albumi, jossa myös kyseinen kappale Marmori taivas, niin ilmestyi alkuvuodesta 2007. Ja kuten nyt arvata saattaa, niin aika monet artistit kiertävät sitten erilaisia radioita ja antavat haastatteluita uuteen albumiin liittyen. Me olin silloin sun radiossa töissä. Eli entinen Radio Satahäme, mutta sitten siitä tuli sun radio tai Radio Sun, joka nykyisellään toimii Tampereella ja kuuluvuusalue on melko laaja. Mutta tuolloin alun perin se radio toimi Ikaalisissa ja sitten toimitus ja studio muuttivat Ideaparkkiin, joka avattiin piakkoin 20 vuotta sitten. Eli se taisi olla joulukuun ensimmäinen päivä 2006, kun tuo Ideapark avattiin. Aivan valtava iso laitos ja sitten sinne radiostudio. Ja me tein silloin tosi paljon aamuvuoroja ja ei ollut yksi eikä kaksi kertaa, kun aivan tyhjässä Ideaparkissa niin alkoi palohälyttimet soida ja sitten semmoinen automaattinen evakuointikäsky, että mene ulos, tämä ei ole harjoitus. Ja niin sitä sitten me muutamat työntekijät, jotka olimme aamulla siellä, niin kävimme ulkosella pyörähtämässä ja sitten aina välillä kattelin kelloa, että jaa, että se radiolähetys alkaa kohta, että pakkohan sun mennä sisälle sitten. Ja mitään paloa ei koskaan ollut, mutta taisi olla tämmöistä niin sanotusti uutuuden viehätystä niillä palohälyttimillä. No, sitten kävi niin, että kun oltiin tovi oltu jo Ideaparkissa tekemässä radiolähetystä, niin Johanna Kurkela tuli studiovierailulle nimenomaan tämän Marmoritaivas-albumiensa myötä. Ja kuinka ollakaan, niin kesken haastattelumme palohälyttimet alkoivat soida. Ja se oli just jotain talvea 2007. Ja sitten me mentiin Johanna Kurkelan kanssa seisomaan Ideaparkin suht tyhjälle parkkipaikalle. Oli siellä aika moni muukin ja odotettiin, että milloin saadaan lupa mennä takaisin sisälle ja rupattelu sitten loppuu. Mutta tämmöinen muisto on jäänyt tuosta. Itse asiassa aika paljonkin muistoja esimerkiksi noista Ideaparkin avajaisista, mutta ehkä se on sitten toisen juonnon paikka. Alex Varkasia kuunnellaan seuraavaksi, kappale on Rise. Ennen kello 16 uutisia tulossa myös Katy Perryn Firework.

uudella sata piki Hondalla. On parasta jarruttaa, kun riistä yksen kohdalla. Näet merkin stop. Ja sitten aina mennä taas, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos rupeat englantilaista yskän lääkettä juomaan, sua pullon kylkeen neuvon silmä yksen luomaan. Ja siinä lukee, shake! Käännä se ylös alasin, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos äitis lähettää sut kaupaan ostoksille, etkä saa selvää mitä sun pitäis tuoda sille, ota purkki jossa lukee, honey. Se on hyvää ja ravitsevaa, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Kun kuulet radiosta kovan rockibiisin, melodian tarttuvan,

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Uutisista hyvää iltapäivää. Valkoposkihanhien metsästyksestä on tehty rikosilmoitus Hollolan Miekkiössä. Alueella asuva Hanna Rosti kertoo nähneensä maanantaina kaksi metsästäjää pellolla aivan kotinsa läheisyydessä. Hänen mukaansa yksi ammuttu hanhi jäi pellolle runsaan 100 metrin päähän asuinrakennuksesta. Rostin mukaan metsästys oli sääntöjen vastaista, koska pellolta oli jo korjattu sato eikä metsästäjillä ollut maanomistajan lupaa. Pellon omistaja vahvistaa, ettei ollut antanut lupaa metsästykselle. Valkoposkihanhien niin sanottu suojametsästys on sallittua tietyin ehdoin satovahinkojen estämiseksi. Lahden Takkulan golfkentän harjoitusalueella viime viikonloppuna tapahtuneen tuhotyön tekijöistä on saatu uusia vihjeitä. Lahden Golfin mukaan poliisille on toimitettu parin epäilyn nimet. Kentän harjoitusalueen nurmea vaurioitettiin ajoneuvolla ja korjauskustannusten arvioidaan nousevan noin 6 000–10 000 euroon. Korjaustöiden aikataulusta päätetään myöhemmin. Panimoyhtiö Olvi on antanut tulosvaroituksen ja ennakoi kuluvan vuoden liiketuloksen jäävän aiempia odotuksia heikommaksi. Näkymiä painavat muu Eurooppa, segmentin heikompi tuloskehitys ja geopoliittisesta tilanteesta johtuvat kustannuspaineet. Muu Eurooppa-segmenttiin kuuluvat Olvilla Norja, Ruotsi, Tanska, Baltian maat sekä Bosnia ja Herzegovina. Valko-Venäjän toiminnot luetaan omaksi segmentikseen. Joel Naukkarinen ja Eeva Karppinen ovat voittaneet MM-kultaa rannikkosoudun sekakaksikon kestävyysmatkalla Kiinassa. Syyskuussa EM-kultaa voittanut kaksikko oli vahvin tiistain MM-finaalissa. Suomalaisilla oli tiistaina 3 MM-mitalin päivä. Yksiköissä Karppinen ja Naukkarinen soutivat molemmat MM-pronssille. Bulgarian rannikolla Mustallamerellä kaksi alusta on jälleen joutunut droonihyökkäyksen kohteeksi, kertoi maan pääministeri Rumen Radev tiistaina viestipalvelu X:ssä. Radevin mukaan 3 droonia iski Maltan lipun alla seilaavaan ukrainalaisalukseen. Vain hieman tämän jälkeen toinen alus sai osuman ja upposi. 5 ukrainalaisaluksen miehistön jäsentä saa hoitoa vammoihinsa, Radev kertoi. Hän ilmoitti kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puhutteluun iskujen vuoksi. Radev sanoi, että Bulgarialla ei ole selvää näyttöä siitä, kuka iskujen takana on. Mustallamerellä on tehty viime aikoina useita vastaavanlaisia iskuja.
2: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
3: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4–8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5–+2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
4: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Tuura Kilpeläinen herkisteli siinä kappaleella. Ikipuut, kello on 8:06 ja Pekkasen Mari täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksen luotsina. Tässä on tietysti tehnyt tämmöistä uutisseurantaa, uutiskatsausta ja nyt on tullut aika paljon tämmöisiä valkoposkihanhi-uutisia, eikä siis linnun kannalta mitenkään hyviä uutisia, vaan valkoposkihanhia on metsästetty varsin rivakasti tänä syksynä. Suomen riistakeskus on lähettänyt tiedotteen ja sen mukaan saaliiksi on jäänyt yli 4300 valkoposkihanhea ja suurin osa näistä linnuista on metsästetty Pohjois-Karjalassa. Syyskuun alussahan astui voimaan lakimuutos, jonka myötä valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys käynnistyi määrätyillä alueilla. Valkoposkihanhia voi metsästää pelloilta, joiden sato on korjaamatta, ja merimetsoja kalanpyydysten läheltä. Suojametsästyksen kohteena ovat etenkin Itä-Suomen yli muuttavat valkoposkihanhet, jotka voivat aiheuttaa tuhoa pysähtyessään korjaamattomilla pelloilla. Ja muuttavan kannan arvioidaan olevan kooltaan niinkin suuri kuin 1,7 miljoonaa lintua. Riistakeskuksen mukaan tällä suojametsästyksellä ehkäistään näitä lintujen aiheuttamia vahinkoja. Merimetsoja on metsästetty selvästi vähemmän, eli tuon tiedotteen mukaan noin 800, ja jatkossa merimetsojen suojametsästys alkaa elokuun alussa ennen niiden suurimman syysmuuton alkamista. Ja merimetsoja voi suojametsästää aina tuonne helmikuun loppuun asti. Valkoposkihanhia voi metsästää ympäri vuoden, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Ja tästä puheen ollen, niin Päijät-Hämeessä Hollolassa Miekkiössä on eilen metsästetty ilman lupaa ja laittomasti valkoposkihanhia. Alueella asuva Hanna Rosti on kertonut Etelä-Suomen Sanomille, että aivan tonttimme vieressä ammuttiin neljän aikoihin hanhia, yksi jäi peltoon kuolleena. Rosti ja hänen miehensä näkivät pellolla kaksi metsästäjää ja tämä kuollut hanhi oli runsaan 100 metrin päässä heidän kodistaan. Hanhi oli pudonnut talomme ja metsästäjän väliin, kun miehet näkivät meidät. He menivät metsän suojaan ja hiippailivat siellä 500 metriä ennen kuin näimme heidät uudestaan. Ja Rosti kertoo tehneensä tuosta tapauksesta rikosilmoituksen ja huomauttaa, että ampuminen oli laitonta useistakin syistä. Hanhia saa tappaa vain pelloilta, joissa on satoa korjaamatta ja tässä ei ollut. Ja metsästykseen tarvitaan maanomistajan lupa ja sitä ei oltu kysytty. Niin. Kyllä siinä moni kohta on mennyt niin sanotusti pieleen. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, vinkata vaikka jostain uutisaiheesta tai muusta puheenaiheesta, 0406195939. Nyt me kuunnellaan suht tuoretta Viikatetta. Kappale on Hiljainen.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Inner Circle ja Sweat on semmoisia kappaleita, joista tulee ainoastaan jotkut TV-mainokset mieleen. Ja toi on hyvin lähellä sitä, että saako mitään muuta illuusiota kuin näkymän keltaisesta sihijuomasta 90-luvulla, 90-luvun alussa ilmestyneessä mainoksessa. Ainakin eräs semmoinen suomalainen hyvin tunnettu suklaamerkki, niin heillä on kanssa ollut mainosbiisi, josta ei tule mitään muuta mieleen kuin se suklaa. Vahvat on mielikuvat.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.
0: Happoradio tässä. Kappale on Sinä ja hän.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Voiman studiossa on vieraana keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kaikkonen. Mitä sä haluaisit sanoa? Tuntuu välillä varmasti ihan tavan tallaajasta vähän toivottomalta tämä maailman meno, mutta jotta päästään kohti positiivisempaa tulevaisuutta, niin mikä olisi sellainen sun ajatus tai näkökulma ihan jokaiselle ihmiselle, mitä voi arjessa huomioida?
2: No kyllä mä nyt haluan kuitenkin sanoa sen, että vaikka meillä on murheita tässä maassa ja maailmallakin tällä hetkellä kaiken näköistä on, niin kyllä mä nyt sanoisin kuitenkin, että Suomi on kuitenkin aika hyvä maa ja turvallinen maa noin peruslähtökohdilta ja meillä on edelleen paljon minkä varaan rakentaa ja mä uskon kyllä, että kun tässä viisaasti toimitaan, niin Suomen parhaat päivät on vielä edessä. Mutta lopulta se on kiinni myös todella jokaista yksilöstä, että miten itse kukin täällä elää ja elääkö suurin piirtein ihmisiksi ja koittaako osallistua yhteiskuntaan. Että kyllä sen jokaisen ihmisen yksittäisillä teoilla on merkitystä. Ja voi tietysti olla itsekin pikkasen parantamassa vaikka päivää. Puhuin äsken lapsiperheistä, niin vaikka se, että rakennetaanko semmoista lapsimyönteistä yhteiskuntaa, jos nähdään lapsia, niin kääntyykö meillä mielessä peukku ylös vai alaspäin. Voi silläkin tai vaikka tervehtimällä naapuria tai muuta, niin ihan pienelläkin teolla voi olla merkitystä siihen, että minkälaisessa maassa me eletään.
1: Hyvä, eli vinkki lähti siitä, että millä tavalla ottaa huomioon vaikka siinä niin kuin läheiset ihmiset.
2: No se on ihan käytännön vinkki ja kyllä sillä on merkitystä.
1: Niin, kansanedustaja, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, mitä sä teet silloin, kun haluat ehkä nolla?
2: No kyllä nämä kaikki ja sitten totta kai meillä on pienehköt lapset kotosalla, niin kyllä se lapsiperhearki tietysti on semmoinen, että se vie ajatukset tietysti äkkiä pois politiikasta, kun niitä asioita hoitaa. Mutta sitten luonnossa liikkuminen on mulle semmoinen juttu, metsälenkit. Sitten mä tykkään pelata höntsäfutista, että se on semmoinen henkireikä mulle, jos haluaa niin kuin ajatukset muualle, niin silloin keskitytään vaan siihen ja se on hyvä liikuntaa myöskin. Tässä joutuu vähän kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että pysyy myöskin kunnossa, niin hyvä harrastaa vähän liikuntaakin. Ja se on mulle semmoinen läheinen tapa liikkua.
1: Hei, mitä sitten kun sä oot täällä Lahdessa tai Päijät-Hämeessä käymässä, niin miten tämä Päijät-Häme sulle muuten näyttää? Onko sulla jotain salaisia lahtimuistoja esimerkiksi? Mitä oot täällä vuosien aikana puuhaillut? No,
2: salaisia lahtimuistoja ei voi kertoa.
1: Tietenkään. Tässä olisit ihan hyvin voinut.
2: Joo, no kyllä. Joskus on jopa Lahdenkin baareissa seikkailu, mutta siitä on jo sen verran aikaa, että ei ole paljon muisteltavaa, mutta ehkä ne tuoremmat lahtimuistot liittyy siihen, että teillä on esimerkiksi hyvät leikkipuistot täällä. Ja me asutaan tuossa Sipoossa Lahdentien toisessa päässä, kun katsoo tuonne Helsingin suuntaan, niin aika nopeasti sieltä tulee tänne itse asiassa. Ja kyllä tässä nyt viime kesinä on käyty täällä paikallisessa leikkipuistossa tehty semmoisia kesäretkiä tänne näin, että se on ehkä semmoinen tuoreempi lahtimuisto.
1: Sua on myös tavattu vähän erilaista niin kuin kulmaa viihdeohjelmissa. Tuleeko joku vielä tervehtimään sua Kanki Kaikkonen nimellä?
2: No siis, sehän on käsittämätön asia, koska siitä on todella kauan, kun mä oon ollut siinä ohjelmassa. Tiedätkö muuten kuinka kauan?
1: Tanssii tähtien kanssa ohjelma. Täytyy sanoa, että en muuten tullut tarkistettua vuotta, mutta on siitä ainakin varmasti 10 vuotta.
2: No siitä on melkein 20 vuotta.
1: Onko?
2: On. Se on ihan käsittämätön asia. Ja kun kysyit noin, niin kyllä se nyt on niin, että ei nyt enää ehkä joka päivä, mutta kyllä joka viikko niin kuin joku tästä.
1: Onko jotenkin oikeasti?
2: Kyllä se näin. No ja kun se pyörii tuolla taas, niin
1: No onko tämä lempinimi, saako sulle hymyhuuleen vai
2: alkaako järsyttää? Joo, sehän on ihan komea nimi, että ei mitään sitä korjaamaan.
1: Mutta tämä on siis totta, koska jos mun pitäisi niin kuin nopeasti alkaa sanoa, niin ehkä olin juuri sitä iäkäluokkaa myös itse, jos on kerta lähemmäs 20 vuotta sitten, että on isuttu perheen kanssa TV-ruudun ääressä viettämässä sitä iltaa, niin on muuten nimi omaankin takaraivoon kyllä jäänyt.
2: Joo,
1: ja mies oli muistiin.
2: Joo, pahoittelut. Pahoittelut siitä. Se oli 2008 se oli, kun mä olin mukana. Ja eihän mä nyt hirveän hyvä siinä ollut, mutta yritin kuitenkin ja tuomarit ei oikein arvostanut, mutta yleisö halusi pitää mukana ja mähän keikuin siellä kyllä sitten käsittämättömän pitkään.
1: Antti Kaikkonen, sanois tähän loppuun vielä, minkälaiset terveiset haluaisit välittää Radiovoiman kuuntelijoille?
2: No on tosi hienoa, että täällä toimii tämmöinen hyvä ja vireä paikallisradioalueella, että tykkään kyllä alue- ja paikallisradioista, että kannattaa varmasti pysyä kanavalla ja toivotan kaikille muutenkin oikein hyvää ja turvallista, mukavaa syksyä.
1: Kiitos, täällä siis vieraana Antti Kaikkonen, kansanedustaja, keskustan puheenjohtaja.
0: Radio Voima.
1: Mukavaa syksyä.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Walk the Moon ja Shut Up and Dance soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 12 minuuttia vaille 5 ja kyllä tässä ehtoon puolelle pikkuhiljaa siirrytään. Tarkoittaa sitä, että musiikillisestikin pystymme tarjoamaan kenties jotain vieläkin räväkämpää. Kaurismäen Aki ja Mika ovat monellakin tavalla tulleet tutuksi suomalaisille, ja heidän elokuvissaan ja dokumenteissa esiintyy useita bändejä, artisteja, ja on tehty myöskin musiikkivideoita, ja nyt yksittäisiä, mitä tulee mieleen Kaurismäen leffoista, niin tietysti Leningrad Cowboys, josta on tehty ihan oma elokuvansakin Kaurismäen johdosta oikeastaan. Ja sitten Marko Haavisto ja Poutahaukat oli mukana tuossa Mies vailla menneisyyttä elokuvassa, esiintyivätkin siinä. Usein nämä bändit ovat nimenomaan myös esiintyneet noissa leffoissa. Maustetytöt oli live-esiintyjänä tuossa Uudehkossa kuolleet lehdet -leffassa. Ja sitten seuraavaksi kuultava biisi on ollut myöskin mukana Aki Kaurismäen ohjelmassa lyhyt elokuvassa. Ja kuinka ollakaan, niin tämän kappaleen nimi on Rich Little Bitch. Ja toi kyseinen biisi, jos en nyt ihan väärin muista, niin ettei se kuultaisi myöskin Laitakaupungin valot -nimisessä Kaurismäen leffassa. Saatan muistaa väärinkin, mutta onneksi internet on tulvillaan kaikenlaista tietoa, niin sieltä voi sitten tarkistaa, jos meni aivan hutiin. Mutta nyt kuunnellaan Melroselta Rich Little Bitch.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Melrose, Rich Little Bitch. Ennen kello 17 uutisia kuunnellaan vielä Halo Helsinkiä ja Hulluuden Highwayin.

0: Oh, mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
1: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
2: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt myy sänkystudio Suvi Ora, Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
4: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, 4 liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
5: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
6: Nyt maistellaan Radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Maanantaina kokoontunut Orimattilan kaupunginhallitus ei nimennyt suosikkiaan uudeksi kaupunginjohtajaksi. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan virkaan hakeneiden ehdokkaiden joukosta. Kaupunginjohtajan 5 vuoden määräaikaista virkaa 28 kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Soveltuvuusarviointeihin pääsivät yritysasiantuntija Juha Heikkinen, entinen Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, vanhempi sosiaalipolitiikan analyytikko Antero Kiviniemi, Pielaveden kunnanjohtaja Johanna Viita ja Apotti yhtiön entinen toimitusjohtaja Hannu Välimäki. Kaupunginjohtajan valinnasta päätetään ylimääräisessä valtuuston kokouksessa 26. lokakuuta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ihmettelee kokoomuslaisen pääministeri Petteri Orpon kommentteja polttoaineiden hintoja koskevasta ratkaisuehdotuksesta. Mäkelän mukaan on täysin tavatonta, että pääministeri kommentoi keskeneräistä neuvottelutilannetta julkisuuteen. Orpo kertoi aiemmin tiistaina politiikan toimittajien tapaamisessa, että muut hallituspuolueet, paitsi perussuomalaiset, ovat hyväksyneet kokoomuksen ehdotuksen toimista. Mäkelän mukaan on absurdia väittää, että asia olisi perussuomalaisista kiinni. Mäkelä kommentoi asiaa STT:lle eduskunnassa. Lahti Basketball järjestää keskiviikkona Korisliigan historian ensimmäisen lounasaikaan pelattavan ottelun. Lahdessa kello 12:30 päivällä alkavaan Kouvot-otteluun saapuu noin 1200 koululaista, jotka täyttävät suuren osan Luhta-areenan katsomoista. Seuran mukaan tavoitteena on tarjota lapsille elämys, lisätä yhteisöllisyyttä ja houkutella uusia harrastajia koripallon pariin. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa ja seura toivoo mallin leviävän myös muille paikkakunnille. Venäjä kertoo myyneensä EU-maille hiilivetytuotteita yhteensä yli 320 miljardilla dollarilla vuodesta 2022 lähtien. Venäjän energia-asioista vastaava varapääministeri Aleksandr Novak kertoi asiasta myöhään maanantaina. Euroopan unioni on asettanut Venäjälle runsaasti talouspakotteita sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan. Silti monet maat ostavat Venäjältä yhä hiilivetytuotteita suoraan tai kolmansien maiden kautta.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä. Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

vinkkasi yhdestä uutisesta ja rupesi pohtimaan sitä, että minkä takia suomalaiset haluaa aina lytätä omiaan. Ja siis kun otsikko kuuluu, että Tom Cruisen elokuvan rökäletappio vain synkkenee, tällaiseen floppiin edes Reni Harliin ei pystynyt, niin en tiedä. Jotenkin tuntuu vähän semmoiselta, että no, oliko se nyt pakko niin kuin tavallaan, että kyllä me kaikki taidetaan tietää, että Reni Harlinilla oli semmoinen floppi nimeltä Kurkunleikkaajien saari. Ja itse asiassa se on pidellyt vuoteen 2012 asti hallussaan Guinnessin ennätysten kirjan kaikkien aikojen suurimman flopin titteliä, mutta siitä on menty ohi jo siis 2012 vuonna, niin onhan tuostakin nyt kulunut 14 vuotta. Mutta joo, tavallaan ymmärrän, ja sitten heti kun ottaa sen suomalaisuuden mukaan, niin voi olla, että jutusta tuleekin kiinnostavampi. Mutta siis kyse on tässä yhdysvaltalaisnäyttelijä Tom Cruisen ja moninkertaisesti Oscar-palkitun meksikolaisohjaaja Alejandro González Iñárritun tuore elokuva Digger. Se on nyt matkalla yhdeksi elokuvahistorian suurimmista flopeista. Elokuvan jättitappiot ovat olleet selviä jo ensi ilta viikonlopun perusteella. Sittemmin tilanne on kuulemma vain synkistynyt. Nyt elokuvan arvioidaan tekevän jopa 245 miljoonan dollarin tappiot. Me ei synkistellä, vaan oteta tässä kirjaimellisesti hymyä kasvoille ainakin seuraavan kappaleen myötä. Nimittäin jos kappaleen nimi on Shiny Happy People, niin kyllä me luotetaan siihen, että se ei ole ironia tai sarkasmia.

Coldplayn Paradise soi puolen Suomen iltapäivässä. Sää on puhuttanut ja tänään on tullut kauniita syksyisiä kuvia luonnosta. Eräskin kuuntelija tuossa laitteli aiemmin viestiä, että puolukat on vielä ihan hyviä ja mustikatkin osittain. Ja kuvassa on taustalla tuommoinen tyyni järvimaisema ja sitten ämpärissä näkyy olevan puolukoita. Ja ehkä siellä on muutama mustikkakin nyt, kun oikein zoomaa, niin saattaa olla tuommoisia muutama tummempi marja myöskin joukossa. Ja hän laittoi tuossa myöskin, että ei haitannut hyttyset eikä ollut kärmeksistäkään pelkoa. Tosin tuolla alueella ei ole nähty niitä kertaakaan. Ja tänään on ollut kyllä hyvinkin kaunis kuulassa ja lokakuinen päivä, mutta nyt sää on muuttumassa siinä määrin, että pilvistä on ja huomenna odotettavissa vähän laajemmalti erinäisiä sadealueita. Ja pitää kuitenkin sanoa, että Suomessa mitattiin tänä aamuna kuluvan syksyn toistaiseksi kovimmat pakkaslukemat. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa Savukosken Tulppiossa mitattiin aamulla pakkasta 16,7 astetta. Ja päivystävän meteorologin Eero Hallavon mukaan tämä yö oli ajankohtaan nähden varsin kylmä, mutta ei sitten kuitenkaan älyttömän poikkeuksellinen. Toistuvuus on kerran 10 vuoteen, Hallavo kommentoi. Syyslomaa viettäville on loppuviikosta tarjolla varsin epävakaista säätä. Ulkoilmaan mielivien kannattaa siis lähipäivinä varautua vähintään tihkusateeseen. Sellaista kostean lämmintä ilmaa on nyt tulossa seuraavien päivien ennusteiden mukaan. Hyvillä varusteilla varmasti pärjää, mutta saattaa sateisuus tietysti haitata. Ilmatieteen laitoksen mukaan siis sadealue leviää Suomen ylle lännestä ensi yönä. Samalla tuulet kääntyvät etelälounaisiksi ja lämpötilat nousevat. Ja sitten yli huomenna torstaina sää jatkuu semmoisena sumuisen tihkuisena. Seuraavina päivinä sateita on liikkeellä oikeastaan koko maassa ja Lapissa sateita tulee myöskin lumena. Perjantaina sää selkenee Lapista alkaen ja tuuli kääntyy luoteeseen ja tuo mukanaan kylmempää ilmaa. Ja lauantaina selkeä ja sateisen sään välinen raja kulkee Hangon seudulta Pohjois-Karjalaan. Varsin selkeäviivaisen rajan luoteispuolella on poutaista, kun taas kaakkoispuolella sateet jatkuvat. Ja sunnuntai on näillä näkymin aurinkoinen koko maassa. Lämpötilat putoavat edeltäviin päiviin verrattuna. Enimmäkseen ollaan alle 10 asteessa, pohjoisessa alle 5 asteessa. Joo, hieno lipsahdus toi. Tuoli kääntyy luoteeseen, niin pitäisikö tässä nyt yhdistää jotenkin sääennusteet ja sitten Voice of Finland, koska eikö siellä ole niitä kääntyviä tuoleja, niin aina vallitsevan tuulen mukaan.

0: Siinä Kemo Petrolla, Child is my name. Olisiko ollut jopa kyseisen bändin ihan ensimmäisiä, ellei jopa ensimmäinen biisi, jonka julkaisivat. Mutta tuo kyseinen kappale löytyy niin ikään Levottomat soundtrackilta, josta on aiemminkin puhuttu, että oli kyllä melkoisia hittejä sisälsi kyseinen elokuva ja nousi tietysti muutenkin ison yleisön tietoisuuteen, mutta paljon semmoisia biisejä, jotka ovat jääneet sitten pitemmäksi aikaa soittoon.
1: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruoat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin Metsälehti ja Metsämiesten säätiö.
3: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
4: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
5: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
6: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt myy sänkystudio Suvi Ora, Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.
7: Luvassa miljoona sadetta. 40 vuotta hittejä, tarinoita ja suomalaista pop-historiaa. Lauantaina 24. lokakuuta Puolen Suomen radio juhlii miljoona sadetta 4 tunnin erikoislähetyksessä. Jari Lindström ja Jorma Hietamäen vieraana koko miljoona sade yhtye. Miljoona sade 40 vuotta. Lauantaina kello 10.14. Puolen Suomen radiossa. Nyt 100 hittejä.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Sabrina Carpenter ja Please, Please, Please. Jos tekee mieli mitalikahveja, niin hei, Suomeen on tullut maailman mestaruus lajissa, josta ei ole saatu 26 vuoteen MM-kultaa, vaan nytpä saatiin. Nimittäin Joel Naukkarinen ja Eeva Karppinen ovat voittaneet rannikkosoudun maailmanmestaruuden Kiinassa. Kulta tuli sekakaksikon kestävyysmatkalla. Samalla matkalla suomalaispari on aiemmin saavuttanut jo kaksi Euroopan mestaruutta. Mutta Suomen edellisestä maailmanmestaruudesta ulkovesillä on ehtinyt kulua jo 26 vuotta. Ja Naukkarisen ja Karppisen MM-kisat ovat sujuneet hienosti myöskin yksilötasolla. Molemmat ovat napanneet yksikkökilpailusta MM-pronssia. Ja Naukkarinen sanoo Melonta- ja Soutuliiton lähettämässä tiedotteessa, että kaksikossa meillä oli Eevan kanssa selkeä suunnitelma ja roolijako veneessä. Sovimme etukäteen, miten Eeva mukauttaa soututekniikkaansa kilpailun eri osuuksilla, jotta saisimme tehtyä uramme parasta soutua. Pohjoisesta puhaltanut kova tuuli vaati navigoinnissa rohkeita ratkaisuja. Minulla oli yksikön jäljiltä hyvä tuntuma olosuhteisiin, joten sanoin Eevalle, että vaikka ohjeeni tuntuisivat kuinka epäuskottavilta, kannattaa vain luottaa. Tiesin, mitä pitää tehdä. Näin sanoi siis Joel Naukkarinen, ja selvästi hän on tietänyt, mitä pitää tehdä. Eikä kyllä yhtään liioittele, kun sanoi, että onnistuimme erinomaisen hyvin. Joo, suomalaiskaksikon MM-kulta tuli siis 6 kilometrin matkalta, mutta se ei tietenkään ole olympialaji. Olympialaisissa kilpaillaan rannikkosoudun sprinttimatkalla, ja Kiinan MM-kisoissa sprintit on vuorossa ensi viikolla. Naukkarinen kilpailee sekakaksikkokisan lisäksi myöskin sprintin yksilömatkalla, ja siinä on kauden päätavoite, siihen on kaikki valmistautuminen tehty. Näin Naukkarinen on todennut Ylelle tuon kisan jälkeen. Ja tuossa lajissa juostaan ensin 30-50 metriä veneelle, sen jälkeen soudetaan 500 metriä ja lopuksi juostaan vielä veneeltä maaliin. Et se on puuttuu enää polkupyörä, niin sitten sen saisi muutettua triathloniksi, paitsi että eihän siinä soutua ole vaan uimista. Mutta joka tapauksessa niin siihen sisältyy myös tuo juokseminen mukaan. Jäädään siis seuraamaan, että miten tuolla suomalaisten soutukisat menivät, mutta tänään on tullut MM-kultaa. Upeeta!

Landscape ja Rat City, Down Under. Alun perin toi kappale on tullut tutuksi australialaisen rockyhtyeen Men at Workin esittämänä, mutta tästähän on nyt jo kulunut aikaa, varmaan 15 vuotta, ellei enemmänkin. Niin muistatteko semmoista kohua, että Men at Work joutui maksamaan korvauksia tuosta Down Under-kappaleesta, koska paikallinen oikeusistuin päätti, että tuosta kappaleesta osa oli plagioitu vanhasta lastenlaulusta. Minun pitää varmaan ruveta seuraavaksi googlettamaan kyseistä oikeusjupakkaa, koska niin vahva intuitio tuli tuohon ja sitten varsinkin selvittää, että mikä se vanha lastenlaulu oikein on, koska rupesi kiinnostamaan. Tämä on joka tapauksessa Irinan kappale, Koko kuva.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Irinalta kuultiin koko kuva ja ennen sitä toi Men at Workin puhe. Down Under-kappale soi kyllä, jonka siis alun perin on levyttänyt Men at Work-niminen porukka. Ja rupesin sitä pohtimaan, että minkälainen tämä oikeusmeininki sitten oli. Niin oikeus totesi, että toi Men at Workin Down Under-kappaleen tunnetun huilumelodian osuus on kopioitu Marion Sinclairin vuonna 1935 kirjoittamasta lastenlaulusta Cockaburra Sits in the Old Gum Tree. Ja näinpä laulun tekijät ja Emisongs Australia määrättiin luovuttamaan 5% kappaleen tuloista tuolle oikeudettomistavalle Larrikin Music-kustannusyhtiölle. Kaikenlaista. Pitää joskus ehkä kaivaa tuo kyseinen biisikin. Eikö toi Tervetuloa länteen, Andrei, Vilperin perikunta, niin eikö siinäkin ole käytetty tuota Down Under-kappaletta, mutta ilmeisesti ihan luvan kanssa kuitenkin. Teddy Swimsia kuulemme nyt, kappale on Funeral.

0: Olavi Uusivirta ja kielletty leikki. Kymenlaaksossa Virolahdella viime viikolla etsinnän yhteydessä löytyneen materiaalin tunnistaminen on yhä kesken. Näin kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi on siis aiemmin kertonut löytäneensä etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia sekä luvattomia aseita ja aseenosia. Poliisin alustavan käsityksen mukaan kyse on yksittäisen ihmisen kiinnostuksesta ampuma-aseisiin ja sotahistoriaan, ja tällä tapauksella ei poliisin mukaan ole tekemistä itärajan läheisyyden tai asekätkennän kanssa, mutta tätä asiaa tutkitaan nyt epäiltynä törkeänä ampuma-aseen rikoksena ja räjähderikoksena. Alfie Jukes esiintyy meille nyt kappaleella Again and Again.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Alfie Jukes again and again. Niin se on, kuulkaa, tämä puolen Suomen iltapäivä yhtä kappaletta vaille valmis. Ja huomenna näillä näkymin palataan sitten jo hyväksi havaittuun päiväjärjestykseen. Eli minä todennäköisesti tuun kello 11 juontamaan keskipäivän keidasta ja sitten kello 13.18 Jani Nivala puolen Suomen iltapäivässä. Mutta joo, Kelly Clarksonilta kuunnellaan tähän puolen Suomen iltapäivälähetyksen päätteeksi vielä Heartbeat Song. Tämän kappaleen myötä oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa ja huomiseen. Moi moi!
1: Radio Voima. Musiikkia joka yö.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Uutisista hyvää alkuiltaa. Päijät-Hämeessä on ammuttu syksyn suojametsästyksen aikana 218 valkoposkihanhea. Koko maassa metsästäjät ovat saaneet saaliiksi noin 4300 yksilöä. Näistä valtaosa on metsästetty Pohjois-Karjalassa. Päijät-Hämeen edelle saalismäärissä yltää Pohjois-Karjalan lisäksi vain Kymenlaakso. Riistakeskuksen laskelmat perustuvat syyskuun alun ja maanantai-aamun välisenä aikana metsästettyihin lintuihin. Valkoposkihanhi ja merimetso lisättiin riistalajien joukkoomon syyskuun alussa lajien aiheuttamien viljelyvahinkojen ehkäisemiseksi. Valkoposkihanhen suojametsästys on ollut sallittua pelloilta, joiden sato on korjaamatta. Valkoposkihanhien metsästyksestä on tehty rikosilmoitus Hollolan Miekkiössä. Alueella asuva Hanna Rosti kertoo nähneensä maanantaina kaksi metsästäjää pellolla aivan kotinsa läheisyydessä. Hänen mukaansa yksi ammuttu hanhi jäi pellolle runsaan 100 metrin päähän asuinrakennuksesta. Rostin mukaan metsästys oli sääntöjen vastaista, koska pellolta oli jo korjattu sato eikä metsästäjillä ollut maanomistajan lupaa. Pellon omistaja vahvistaa, ettei ollut antanut lupaa metsästykselle. Kymenlaaksossa Virolahdella viime viikolla etsinnän yhteydessä löytyneen materiaalin tunnistaminen on yhä kesken, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi on aiemmin kertonut löytäneensä etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia sekä luvattomia aseita ja aseen osia. Poliisin alustavan käsityksen mukaan kyse on yksittäisen ihmisen kiinnostuksesta ampuma-aseisiin ja sotahistoriaan. Tapauksella ei poliisin mukaan ole tekemistä itärajan läheisyyden tai asekätkennän kanssa. Asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Ruotsiin ei ole saatu muodostettua uutta hallitusta, vaikka maanvaaleista on kulunut jo kuukausi. Näillä näkymin hallitusta ei saada muodostettua tälläkään viikolla, vaikka mahdollisuus siihen on teoriassa torstaina. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén aikoo esittää sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia seuraavaksi pääministeriksi ja hallitukseksi yksin sosiaalidemokraateista koostuvaa hallitusta. Andersson sanoi ilmoittaneensa Norlénille, että hän on valmis pääministeriäänestykseen, vaikka ei nähnytkään mitään saumaa sille, että valtiopäivät hyväksyisi asian.
5: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
6: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviämään länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5 +2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelän puoleinen tuuli voimistuu.
7: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Kuolen Suomen iltapäivä.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
2: Hyvää päivää ja tervetuloa Pop eilen toissapäivään. Heikki Harma on syysflunssan kourissa peiton alla, joten tänään studiossa olen minä, Topi Suuronen, ohjelman tekninen tuottaja. Hoidan tänään myös musiikkivalinnat ja juonnot, yritän pitää kiinni Pop eilen toissapäivänä linjasta ja lähetän tätä kautta Heikille pikaiset paranemisen toivotukset. Aloitetaan kappaleella, joka kuulostaa niin kevyeltä, että sitä ei heti tule ajatelleeksi pieneksi studiokikkailun mestarinäytteeksi. Buddy Holly äänitti kappaleen Everyday toukokuussa 1957 ja kappaleessa ei ole lainkaan rumpusettiä. Tasainen tikitys, jonka kohta kuulette, syntyy kun rumpali Jerry Allison läpsytti käsillä polviaan. Vuosikymmenen mittaan tästä melko vaatimattomista aineksista kootun Begisuusin kun B-puolesta on tullut yksi Buddy Hallin rakastetuimmista kappaleista, ja sitä ovat versioineet muun muassa Don McLean ja James Taylor. Mutta nyt alkuperäinen polven läpsyttelyn kera.

Se oli Buddy Holly ja Every Day. Tuo kilkutin, mikä tuolla muuten kellopelimaisesti soi, oli Celesta, kosketin soitin. Sitten hypätään vuoteen

Shangri-Lasin jälkeen pysytään samoilla jäljillä. Shangri-La on kirjailija James Hiltonin keksimä paikka, jonka hän loi vuonna 1933 ilmestyneeseen romaaniinsa Kadonnut horisontti. Shangri-La on salaperäinen laakso Tiibetin vuorilla, eivätkä sen asukkaat juuri vanhene. Nimestä tuli maanpäällisen paratiisin synonyymi ja jopa presidentti Roosevelt antoi sen nimeksi lomapaikalleen, joka nykyään tunnetaan nimellä Camp David. The Kinksin Ray Davisin Shangri-La on kuitenkin paljon arkisempi paikka. Lähiön rivitalo. Kappale on vuoden 1969 konseptialbumilta, jonka nimi on komeasti Arthur or The Decline and Fall of the British Empire. Levin päähenkilö Arthur on ylpeä pienestä kodistaan, vaikka asuntolaina, vesimaksut ja autolainan erät painavat niskassa ja naapurit kurkkivat aidan yli. Kappaleesta povattiin isoa hittiä, mutta single ei noussut listoille Britanniassa eikä Yhdysvalloissa. The Kinksin Dave Davisin mukaan monet tulkitsivat kappaleen väärin tavallisen pikkumiehen pilkaksi, vaikka se on kuitenkin pohjimmiltaan hyvin myötätuntoinen laulu.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
2: Terve, terve. Tässä ei ole Heikki, vaan tässä on Suurasen Topi tuuraan Heikki Harmaa hänen potiessa syysflunssaa. Ohjelma on silti Pop eilen toissapäivänä.

Siinä kuultiin Everly Brothersien All I Have to Do Is Dream. Kappale levytettiin vuonna 1958 Nashvillessä. Don ja Phil Everly tarvitsivat sen äänittämiseen vain kaksi otosta. Sähkökitaraa soitti Chet Atkins. Kappaleella on ainutlaatuinen ennätys. Se on ainoa single, joka on ollut samanaikaisesti ykkösenä kaikilla Billboardin singlelistoilla. Toukokuussa 1985 se nousi kärkeen sekä myyntilistalla, tiskijukkien soittolistalla että Top 100-listalla. Lisäksi se oli ykkönen Rhythm and Blues-listalla ja veljesten kolmas ykkössija country-listalla. Ja sitten, kuten Heikki sanoisi, jotain aivan muuta.

0: Siinä kuultiin Warren Zevonin kappale Carmelita. Warren Zevon syntyi Chicagossa vuonna 1947 ja hänet tunnetaan kappaleista Werewolves of London ja Lawyers, Guns and Money. Silti moni hänen lauluistansa on tullut tutuksi ensin muiden esittämänä. Näin kävi myös Carmelitalle. Warren Zevon kirjoitti kappaleen, mutta sen levytti ensimmäisenä skottilais-kanadalainen laulaja Murray McLaughlin vuonna 1972. Zevonin oma versio äänitettiin vuonna 1975 hänen nimikkoalbumilleen ja vuonna 1977 sen levytti Linda Ronstadt. Warren Zevon poistui keskuudestamme vuonna 2003. Kuolema väijyy seuraavassakin kappaleessa. Ollaan hyvin elokuvallisissa tunnelmissa.
1: On ilta ja myrskyinen on sää. On 7 palkkion metsästäjää. He tietävät, missä on lain suojatun, josta 10 000. Luvattu on.
2: Haaskalinnut saa lisää.
1: Tonni 4 ja 28 plus risat kukin saa. He kahluu paikkaa ylittää, kun muuan toisista jälkeen jää. Hän suistuu selästä raudikon ja 6 miehistä. Jäljellä on
2: haaskalimmin saadista.
1: 1666,6 likimain heitä odottaa. Vain varjo metsässä häilähtää, sen 2 huomaa, muut ei näe. He kääntyvät, oksa rasahtaa ja molemmat kuolleina putoaa. Siitä 4 palkkio 2,5 tonnin kohoaa. He ajavat ratsunsa uuvuksiin ja aamulla saapuvat kanjoniin. Alas vierii lohkari hirmuinen, se 2 miehistä murskaten. Nyt jo 5 000 vihreä selkäistä miehen lohkeaa. Nuo 2 jatkavat taivaltaan ja miehet vaanivat toisiaan. Ja vuoripolku on vaarallinen, miksi toinen horjahti pudoten. Jo 5. miehistä vuorella on, luo saapuu hylätyn nuotion. Nyt viheltää joku, vai tuuliko käy, hän kääntyy ja paikalla muita ei näy. Mies seisoo lailla kallion ja taalat jo melkein taskussa on. Hän vetää, ampuu ja horjahtaa, ei löydy palkkion kuittaajaa. Sehän kaikille kai ihan tuttua on, mikä ahnetta odottaa.
0: Se oli kotimaista lännen meininkiä. Haaskalinnut saalistaa peräisin vuoden 1970 elokuvasta Speedy Gonzales, noin 7 veljeksen poika. Tuon kappaleen sävelsi ja sovitti elokuvan musiikin tehnyt Jaakko Salo, erinomaista työtä muuten, ja sanat kirjoitti Jukka Virtanen. Synkästä aiheestaan huolimatta laulu toimii samalla matematiikan oppituntina. Myöhemmin kappaleen on levyttänyt myös Viikate. Pysytellään edelleen lännen tunnelmissa. Tämä on Rautavaaran tapa.

Otetaan vielä yksi elokuva, tunnari. Esitteenä on Carula ja kyseessä on James Bond-elokuvan tunnussävel leffasta You Only Live Twice. Sävelys on John Barryn, suomenkieliset sanat kirjoitti Pertsa Reponen ja sovituksesta vastasi Jaakko Salo, sama mies, joka sävelsi äsken kuulemamme Spede Pasasen Haaskalintubiisin. Kappale ilmestyi Skandian singlenä vuonna 1967. Singlen A-puolella oli Mä lähden stadiin, jonka Carula lauloi yhdessä Lasse Mortensonin kanssa. B-puolella Ei aina käy niin kuin haaveillaan.

Se oli Seppo Närhi ja Vieraat huoneet. Suomenkielinen versio Bonnie Tylerin hitistä It's a Heartache, jonka kirjoittivat Ronnie Scott ja Stevie Wolfe. Tylerin versio ilmestyi marraskuussa 1977 ja Närhi levytti Suomi-version vuotta myöhemmin. Tuota biisiä tuli soitettua paljon yläasteen ja lukion musiikkitunneilla, biisi kun sattui löytymään nuotteina koulun musiikkikirjasta. Sitten on hyvä hetki hakea kupillinen kahvia tai teetä ja istua hetkeksi aloilleen vaikkapa ikkunan ääreen pilviä katselemaan. Pilvet sopivat teemaan ja tulevaan biisiin hyvin, sillä seuraava kappale on Pink Floydin vuonna 1972 ilmestyneeltä albumilta Obscured by Clouds, pilvien peittämä. Biisin nimi on Burning Bridges ja sen sävelsi kosketinsoittaja Richard Wright. Sanat kirjoitti Roger Waters ja laulusta vastaavat kitaristi David Gilmour ja Wright yhdessä. Herrojen upeaa harmonialaulua on aina ilo kuulla ja tämä Burning Bridges on todella hypnoottisen rauhallinen kappale. Nauttikaa.

sitten varovasti tempoa nostaen otetaan kunnioitus rock'n'roll-pioneerille. Ian Dury, brittiläinen rockkari, ihastui amerikkalaisen Gene Vincentin musiikkiin teini-ikäisenä, kun hän kuuli Bebopalulan elokuvassa The Girl Can't Help It. Tämän seurauksena Ian Dury osti jokaisen Vincentin julkaiseman singlen. Vincentin kuolema vuonna 1971 oli Durylle yksi suurimmista syistä ottaa oma musiikkinsa tosissaan. Sweet Gene Vincent ilmestyi vuonna 1977 Duryn esikoisalbumilla New Boots and Panties, ja se oli upean levyn ainoa single. Blue Jean.

Kuuntelet Pop eilen toissapäivää, eilispäivän pop- ja rockmusiikkiin erikoistunutta toimitettua musiikkiohjelmaa. Tänään levyjä valikoi funssaa potevan Heikki Harman sijaan Topi Suuronen. Ja nyt jotain, mitä ei voi kuunnella tulematta hyvälle tai ainakin paremmalle tuulelle. Tämä biisi on kuin vitamiiniruiske keskelle pimenevää syksyä.

0: Jackie Wilson, Read Repeat. Nimi on peräisin Louis Jordanin kappaleesta Read Repeat and Gone, ja jazz-slangissa read tarkoitti suunnilleen mahtavaa. Britanniassa kappale nousi vuonna 1957 sijalle 6, mutta sen tarina ei päättynyt siihen. Vuonna 1986 BBC:n dokumenttisarjassa näytettiin savianimaatiovideo, jossa Wilson lauloi tuota biisiä, ja se nosti laulun uudelleen listoille. Joulukuussa 86 se oli Britannian lista ykkönen peräti 4 viikkoa. Itsekin muistan savianimaation nähneen ja biisiin ihastuneen jo tuolloin. Laulun sanoja hoilattiin remuenglannilla, kun ei ollut ymmärrystä siitä, että mitä nuo sanat tarkoittivat. Musiikilla on valtava voima napata ihminen mukaansa, kuten vaikka seuraava esimerkki todistaa. Oma isäni nuorena poikana kuuli Olavi Virran esityksen Skugiaan, joka teki nuoren miehen siinä määrin vaikutuksen, että hän oli unissaan noussut sängyssä istumaan ja alkoi laulaa Hoo, lähtekäämme Afrikkaan, johon viereisessä huoneessa nukkunut isänsä herättyään vastasi Kah, mene vuo. Olavi Virran myötä toivotan oikein hauskaa päivän jatkoa ja Heikille vielä paranemiset sinne flunssavuoteen äärelle. Ensi kertaan, moi moi.
1: Lähtekäämme Afrikkaan, onnelliseen Afrikkaan, ah siellä tanssi.

saan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista ja juoksen pakoon mun haavaa.

matka, joka hiipii, sua kuljettaa pois jalanjälkineen. Tartun hetki

taas näen sut, saan kuulla äänes. Jatkaatteko hengitystä?

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.